0: Consiliului Național al Polițiștilor la Euronews.
1: Este un dezastru. Proiectul de lege este făcut pe repede înainte. Nu este discutat deloc cu partenerii de dialog social. Nu a fost consultați absolut deloc. Decidenții politici ne-au dat încă o dată dovada că nu interesează ce se întâmplă cu țara, cu românii. Și au mărit lor salariile. Să știți că acest efort de 8 miliarde undeva la jumătate probabil reprezintă salariile majorate ale demnitarilor care vor vota cu două mâini această lege. Vă dați seama că lor le convine această lege.
0: Vasile Zelca, deficitul bugetar s-a redus la jumătate. În primele patru luni a fost de 1,17% din PIB, comparativ cu 2,92% în perioada similară din 2025, potrivit Ministerului Finanțelor, Alina Anea.
2: Deficitul a fost de aproape 24 de miliarde de lei, în scădere cu peste 32 de miliarde. E una dintre cele mai importante ajustări bugetare din ultimii ani. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spune că România trebuie să continue traiectoria. Disciplina fiscală, absorpția accelerată de fonduri europene și protejarea proiectelor care susțin dezvoltarea sunt extrem de importante. Au crescut încasările din impozitul pe salarii și venit, pe profit și din TVA. În ultimul caz vorbim de 48 de miliarde de lei, în creștere cu 22,4%.
0: PSD nu exclude susținerea pentru Eugen Tomac în cazul în care președintele Nicu Șordan îl va propune pentru funcția de premier. Vor fi consultate forurile de conducere, scrie Ager Press. Numele lui Tomac este vehiculat în ultimele zile, după ce partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la o înțelegere pentru a reface fosta coaliție de guvernare. Prețuri mai mari cu 20% pe Valea Prahovei în mini-vacanța de Rusali față de anul trecut. Gradul de ocupare este între 70 și 90% în acest moment, anunță Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova. Sunt căutate în special hotelurile de 3 și 4 stele, în oferte fiind inclus micul dejun. Prețurile pentru o cameră dublă sunt în medie de peste 400 de lei pe noapte. Morchest anunță vreme caldă, iar în regiunile vestice, sud-vestice, călduroasă, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade cu 31 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
3: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
4: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
5: Și încă o precizare. Acum 3 ani apăreau primele semne ale confuziei în care ne zbatem încă și astăzi. Cum se spune corect? Poliție sau miliție? Polițiștii argeșeni, în ghilimele bineînțeles, au descoperit în urma unei perchiziții acum 3 ani un coif care a fost catalogat atunci ca obiect de patrimoniu național din secolul XVI, cum au pronunțat polițiștii. Împotriva bărbatului care l-a găsit, s-au început cercetări pentru furt calificat de bunuri din patrimoniu cultural și tăinuire. Da, apelat totuși la experți, pentru că aparent există și experți în poliție, și s-a descoperit până la urmă, după îndelungi cercetări, că obiectul era o jucărie, pentru că polițiștii nu purtau coif nici în secolul 18, pentru că nici atunci, nici acum, coiful n-avea ce să protejeze, da, cum ar veni. Deci, până una alta însă, dacă polițiștii nu sunt în stare să facă diferența dintre un coif din secolul al XVIII-lea și o jucărie, faceți bine și ascundeți toate pistoalele cu apă în vara asta.
6: Morning Glory, Morning Glory! Nu mai vă bătesc ca Chiori.
5: Și efectiv, am vrut doar să știți care este mantra zilei, această poveste frumoasă cu polițiști care fac încă o precizare. Am văzut că a ieșit și ministrul Predo. Dar ce vă zic eu? Ia mai bine să vă spunem bună dimineața și normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere. Și în continuarea celor spuse mai devreme, am văzut că a ieșit ministrul Predoiu, care a vrut să sublinieze faptul că miliția nu are nimic cu jurnaliștii și că a fost o interpretare greșită a spuselor împuternicitului, cum îl cheamă?
7: Prea împuternicitul.
5: Așa. De la poliție, care s-a războit cu Recorder și a spus că lucrează presa împotriva intereselor statului și ale cetățenilor. Și a zis că nici vorbă de așa ceva, vai de mine, dar ce bucurie să aflăm chestii din presă. Și Da, mă rog, încercăm să-l băgăm pe împuternicii supreși, cred, în acest moment. Da. Deci s-ar putea să nu mai revină cu nicio precizare foarte curând.
7: Da, da, da.
5: Bun, da, mă rog, v-am zis bună dimineața, azi e ziua mondială a carbohidraților. Uh-huh. Sărbătorim cum se cuvine, ca să ne săturăm, nu de alta. Luăm cu pâine.
0: Și cu paste.
5: Da. Vremea, totuși, a făcut burtică, care să fie, sau vremea e un pic plinuță.
0: Nu, a făcut burtică.
7: Vremea a făcut burtică.
5: Burtică, da. Da. Vremea a făcut burtică. 0729001122. Mai e și ziua internațională a psihologului. Dar noi vă urăm oricum, cu sau fără chestia asta, multă sănătate mentală, că e mai bună decât toate. Și bineînțeles, stăm liniștiți, sigur au să vină multe prognoze bune, de exemplu, vremea azi...
7: Vremea a făcut burtică.
5: Da, macac fără nicio frică. Da. Și...
7: un plătic și o plătică, evident.
5: Ei, da, da, da. Da. Mai punem, se mai pune problema. Deci, nu e o problemă. Deci, în concluzie, vremea azi are burtică, macac...
7: mohorât de oftică.
5: Da. Și vremea azi are burtică, macac stând la căldurică.
7: Corect.
5: Da, da, da.
7: Chiar în fund și se ridică.
5: Da, da, da. Chiar mi-a trimis un prieten o fotografie din Turcia acum.
7: Așa.
5: Și? Umblă prin sate, mă rog, e mai, da.
0: Exploratorul.
5: În afară, da, în afara traseelor obișnuite. Și mi-a trimis o poză cu un indicator din ăsta rutier. Mm. Pe care, mă rog, erau două variante prin care puteai să ajungi în aceeași localitate. Una mai, un drum mai lung, un drum mai scurt, dar localitatea se numea? Și m-am gândit că ăsta e drumul care duce spre localitatea. Era scris Sokak. Mm-hmm. Cu capa. Și i-am spus că e probabil drumul care duce, adică are la capăt Macac.
6: Morning glory, morning glory. Nu mai vă bătesc ca Chiori.
7: Da. Deci unde era asta?
5: În Turcia.
7: În Turcia. Ok.
5: Da, poți să cauți. Dapoi intră pe Maps.
0: Bun, dacă Morning Glory ar avea o stradă.
5: Să vedem cum se prezintă edilii din Sokak.
7: Cap ai zis, da?
5: Da. Cu doi, da, așa. Da.
0: Măi, dacă Morning Glory ar avea o stradă, n-ar fi strada Macacului? Sau cum s-ar numi strada Morning Glory?
5: Uite, da, e... A? Ai găsit?
7: Da, da, uite. Sokak butic.
5: Sokak butic. Batic.
7: Batic, da, da, da,
5: da. E frumos.
7: Hai că e frumos.
5: Da. Bine, așa, bine. Hai să ne liniștim. Dar zi... Town, nu? Sau... Ia, mă rog, nici aproape, nici departe de mare.
7: Da.
5: E pe acolo.
7: Da, e.
5: Da, așa, bine. E puțin mai jos de Istanbul. Mm-hmm. În orice caz. Bun, deci în concluzie, suntem toată lumea trează în organizația de bază. Da, înseamnă stradă sau alee. N-am
7: știut. Așa?
5: Da.
7: Ok.
5: Da, dar e și o localitate.
7: Localitatea strada, corect, da.
5: Și bun, până una alta, vremea a făcut burtică. Mm-hmm. Moare poliția de oftică. Mm-hmm. Și... pe de altă parte, sau în zona industrială. Nu știu. Da, ne-am înțeles până la urmă, zic eu, că suntem...
7: E drumul care duce către Macac.
5: Da, uite, cred că și mai avem și asta.
7: A.
5: Da.
7: Am înțeles.
5: Sunt multe localități, da, care duc spre... Adică, prin toate care poți să treci duc, dacă te duci spre Macac.
7: Da. Da.
5: Pe de altă parte, însă, vremea a făcut burtică. Un cățel și o pisică.
7: Da.
5: Și ursa mare. Ursa mare. Da, ursa și copșa mare.
7: Copșa mică, da, da.
5: Da, da, să nu...
7: Baia mare, baia mică.
5: Păi,
7: normal.
5: Nu se pune problema, Mihai, dar suntem între intelectuali. Se poate. Bun, în continuare avem consultări, multe consultări. Stau și aștept să apară și apelativul Tolomac pentru da. Viitorul propus ca prim-ministru.
7: Păi,
5: nu Tomac, nu? Adică mă gândesc da. La... la Realitatea sau la România TV nu trebuie să, adică nici nu trebuie să angajeze pe cineva, un specialist în branding ca să îi găsească pe o reclamă.
0: Ne mirăm că nu a apărut încă.
5: Da, da, da, asta și zic. Totuși e ziua mondială a carbohidraților. Am mai adus niște banana bread, zis să fie.
8: Eu am adus niște cireșe.
5: Da, nu e rău, tot carbohidrați sunt și astea, nu-i așa, Mihai?
7: Da.
5: Da, așa.
7: Mai ok.
5: Da, ei, bineînțeles, dați dulci.
7: Cireșe. Sunt dulci, da.
5: Da? Da. Bun. Bun, deci în concluzie avem ziua națională a psihologului. Și dacă e cazul să vorbim despre asta, dar...
7: Am putea.
5: Hai să-i rugăm pe, pe Lipicioși, că am uitat de ei, să-i rugăm să ne spună care este cel mai înspăimântător personaj negativ din desene animate. Că azi o să vă spunem bancul cu lupul din Scufița Roșie care merge la psiholog. Dar da, puțin mai încolo, vi-l spunem. Și de asta zic să vedem care ar fi totuși cel mai nenorocit personaj negativ din toate desenele pe care le-au văzut ei. Și unul pentru care ar suna la poliție.
9: Atenție, atenție, atenție! Lipicioșii sunt chemați la intervenție.
5: 0729 00122. Vă dădem un tricou cu Morning Glory dacă ne spuneți care este cel mai nenorocit personaj negativ din desene animate. Dragi lipicioși, hai să vedem dacă avem mărturii de la fața locului. Zic eu că e important să aflăm cine i-a speriat pe ăștia mici. Totuși să nu uităm că există multe observații făcute de părinți copiilor și atunci când îi rugăm să le cânte, iată ce iese.
9: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
5: Vedem care este ultima observație pe care au primit-o de la părinți, poate chiar în dimineața asta, una cântată.
10: Hai la teme, hai la teme, să nu mai avem probleme. Hai la teme, hai la teme, să scăpăm și noi de ele.

0: Morning Glory, Morning Glory. Cântecul ciocănitorii.
1: Vremea a făcut burtică. Ce mai faci tu, mă, Costică? Și iată un mesaj cu tremurător, dar zguduitor, de la lipicioasa
2: Ilinca.
1: Ilinca din Berceni.
3: Bună dimineața, Manila, sunt Ilinca din Berceni, iar pentru cine, pentru asta, ce personaj negativ din desenele animate aș chema poliția, ar fi Tom din Tom și Jerry. Nu era prea negativ, dar mi se pare foarte enervant, pentru că în continuu se bate cu Jerry. Așa. Iar eu l-aș chem, iar eu, în loc să chem poliția, mi-aș lua genele de rapanză și aș da cu o tigaie în cap.
1: Bun, bun, bun, bun, bun. E, asta s-a mai făcut, dar adică Tom a mai primit
2: tigăi,
1: foarte multe tigăi în cap.
2: Da.
1: Dar încă una în plus, cine știe, poate îl ajută să-și bage mințile în cap, nu?
4: Mm-hmm. Bună dimineața, Măringări, eu sunt Lipicioasul Alex din Constanța. Deci, și cel mai nenorocit personaj din desene, mi se pare că este Ultron. Pentru el a sunat la poliție. Pa, pa!
1: Da? Cunoaștem? Mihai?
5: Nu.
1: Tu știi.
2: Transformers, cred.
1: Da?
2: Da, da.
6: Yeah. Bonjurică, bonjurică, eu sunt Lipiciosul Cristian din Bistrița și personajul din desene animate care m-a sperat cel mai mult a fost Traunul ăla nenorocit din Gumball.
1: Ok,
2: nu.
1: Mi se pare că trebuie să ne facem un update la sistem. Eu cu siguranță voi face, dar mă rog, până apuc eu să fac, deja vă mai faceți voi încă 2-3. Hai să mai vedem un personaj negativ.
7: Neața, bonjurică, sunt Lipicioasa Iris din București.
1: Așa.
7: Și ce mai spăvătător personaj din desene este Moțul din Stranger Things. Papa, rochefez, pun la cafeluță.
2: Dar nu sunt desene.
1: Ce, mă?
2: Din Monstrul din Stranger Things. Dar nu sunt desene.
1: Nu sunt desene.
8: Da, dar e înfricoșitor.
1: Dar de ce te uiți tu la Stranger Things în primul rând?
2: Da.
1: Băi,
2: da,
1: alo!
9: Bună dimineața, Morning Glory. Eu sunt Lipiciosul Radu și cel mai spăimântător personaj
1: nenorocit,
9: din...
1: de fapt.
9: Desene animate este un monstru din Gumball care are mai mulți ochi și mai mulți nas.
2: Mai mulți
9: și
2: nas.
9: Mai multe nasuri cu trei mâini.
2: Trei mâini?
1: Nu cred că a fost un model foarte reușit cu trei mâini.
2: Da.
1: Ce se faci cu trei mâini?
2: Pe cu nas.
10: Dimineața, Mănâncării, sunt pe Cesar Iana,
1: de
10: București. Și caracterul care m-a speriat a fost un rechin foarte mare dintr-un desen. Nu mai știu numele, deci... Pa!
1: Pa! Da.
2: Bine!
1: Cred că a început să gândească la altceva în timp ce vorbeam.
11: Morning Glory, Morning Glory. Sunt Lipiciosul Dragoș din Șelimbăr și cel mai nenorocit personaj din desene e ursul ăla negru din Mașa și ursul, că nu-l lasă pe ursul să se apropie de ursa de aia.
2: De ursă, ok.
1: Ah.
2: Ok, bine.
1: Bun, revenim cu...
2: cu... alte detalii.
1: Da, da, da, cu, da? Cu mesaje, da, da. Și mi se pare că e... E strânsă treaba și am pierdut puțin startul. Dar, mă rog, vremea azi face burtică, încheiem aici.
0: Ai câștigat un tricou Morning Glory de colecție. Gata, te întorci frumușel la lecție.
1: Mai încercăm,
2: mai vedem.
1: Așa, bun, deci în concluzie, vremea azi face burtică. Dinu, zis și Păturică. Da?
0: Glory, Morning Glory. Cum uși dăie cartofiorii.
12: Morning Glory on Rock FM. Morning Glory. Wake up and rock. Țip la

0: Rock FM și Rock FM
1: aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14.

0: Oli și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
4: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
6: Asta e diferența dintre curat și curat complet. Bosch aspirator vertical Unlimited cu tehnologia MicroClean aspiră chiar și murdăria microscopică, iar robotul Spotless aspiră și spală complet autonom, fiecare detaliu sub control, fiecare suprafață impecabilă. Și până pe 15 iunie, primește înapoi până la 500 de lei cashback pentru Unlimited și până la 1250 de lei pentru Spotless. Cumperi de la distribuitorii autorizați, te înscrii pe bosch-home.ro și Bosch îți dă banii înapoi. Simplu. Trăiește like a Bosch.
7: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
12: Nu-ți dă pe raion, închid pe colegul.
13: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
14: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
15: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory, de vede sunt roșiorii.
1: Și 40 de minute peste ora 8, 7 și 5 minute, timpul zboară repede atunci când te distrezi și bineînțeles că vă spunem, mă rog, cum facem noi, că suntem oameni drăguți, nu ținem cont de faptul că nu ne-ați trimis în Gaia 400 de euro. Noi facem cu bună credință, stăm aici, vă spunem
2: bună dimineața,
1: vă spunem la revedere, facem tot ce este omenește posibil, poate vă convingem măcar acum, înainte de Sfânta Sărbătoare a Rusaliilor, să ne trimiteți aia paste de euro. Mai ales că luni, na,
3: da,
1: e liber și stătem și noi acasă și așteptăm la portiță să vină poștașul cu cei paste de euro. Da, mă rog, acum ziceam că vremea a făcut burtică. E ziua carbohidraților. Macac pleznit de o mămică și macac speriat de o rândunică. Și dacă nu curge, poate pică. Da? Alin Dicu ne indică?
3: Corect.
1: Da, e o întrebare, da. Jucăm rent sau o șeptică? Și macac fără nicio frică. Bun, încercăm totuși să ne concentrăm puțin. Nu că s-ar fi întâmplat cine știe ce, dar de bine de rău, lumea vorbește. Văd că totuși filmul lui Mungiu pierde aplomb. Critica română de film n-a reușit să scoată oamenii din minți, nici să-i aducă la sala de cinema, cred. Așa că, până la urmă, vom fi obligați să spunem că nu ne-a plăcut filmul fără să-l vedem.
3: Da.
1: Mi-e teamă
3: din
1: că...
3: Din păcate.
1: Adică, cred că domnul Mungiu și-ar dori, nu? Să, dacă ar putea să numere, să vadă ce rici a avut când s-a discutat despre film, în contradictoriu. Dacă măcar jumate din aia care... au înjurat în necunoștință de cauză, ar intra în sala de cinema să vadă filmul, tot ar fi un succes.
4: Corect.
1: Dar da, mi-e teamă că... Da. Da,
4: nu cred că sunt șanse. Poate hai așteaptă să se bage pe torenți.
1: Nu cred.
3: Pe streaming. Nu.
4: Sau pe streaming.
1: E prea dramatic. E prea dramatic.
3: S-ar putea să-l bage pe streaming, cel puțin la noi în țară?
1: Posibil, da. Da, da, da.
4: Și doar din aroganță să-l vadă. Am avut dreptate. Nu-mi place.
3: Bă, exact.
1: Acum, știi ceva? Hai,
4: l-am
1: hai
4: închis după 10 minute.
1: Am aflat povestea cu polițiștii argeșeni, mai ales în contextul ăsta în care poliția i-a zis lui Recorder că chiar domnul Predoiu, că ne scuzați, că ați înțeles greșit.
3: Nu e așa, pot să-ți explic.
1: Că precizarea nu va mai fi urmată de nicio precizare.
3: Da.
1: Ați interpretat greșit, noi respectăm presa. Apreciem eforturile pe care le faceți. Nici da vorbă să... Da, să... Dar până una alta văd că lumea are ce are cu ungurii mai nou, de când cu scandalul ăsta.
3: Da.
1: Pare că, da, ungurii au o problemă cu interesul nostru național și asta înseamnă să fii Ptolomac de-a dreptul și să nu citești decât titlurile din ziare. Un lucru cel puțin jenant, de altfel. Și, băi, adică mi se pare... Nu că e nasol că se manipulează. Bă, dar e atât de ușor să-i manipulezi pe oameni. Bine, pe măsură ce, da, disponibilitatea de a te informa a devenit tot mai ofertantă, oamenii sunt mult mai ușor de păcălit. E, pe măsură, adică, cu cât au mai mult acces la resurse, cu atât pun botul mai tare. E...
3: Păi prea multe resurse deja au da dus la faptul că nu mai avem interes să deschidem, să citim resurse, doar titluri.
1: Totuși, să nu uităm, în acest context în care președintele, cum... nota și Tibi Codorean pare să aibă nevoie de consultări și ca să comande o pizza.
4: Da.
1: Apărea în viva.ro un interviu fulminant, cutremurător, dar zguduitor cu Corina, verișoara lui Nicușor Dan.
4: Ce mai faci, da, Corina?
1: Da. Corina mi-a crescut hemoglobina. Dar vă dați seama că nu putem să trecem peste chestia asta și iată povestea lui Nicușor Dan, așa se numea articolul din celebra publicație Vive. Așa. De la crescut oi și dat la sapă la președintele României. Foarte frumos formulat.
4: Da.
1: Nu?
4: Da. Îl pune într-o lumină extraordinară.
1: Nu ai fi spus că este deșteptul școlii. Aici sunt ghilimele, deci e posibil să fie Corina, verișoară.
3: Mm-hmm.
1: Purta sandale și șosete. Ai de capul meu. Aici e neamul nostru, să zic așa. Aici este Nicușor, dar îl recunoașteți oricum după freză. Presupun că se uitau la poze. El avea tot timpul purta sandale și șosete. Știu că râdem și acum eu cu o prietenă de-a mea bună. părul lotuns, dar a trecut și la pantofi, a mărturisit Corina, verișoara lui Nicușor.
4: Ce ne făceam fără aceste informații?
3: Bune, adică...
1: Da, și dar ce text? Ce dezvăluiri?
3: Să-l călcă un picioare până la
1: capăt. Corina a apărut în Viva, îți dai seama. Trăiește o viață din reputația asta în...
3: Cu siguranță.
1: În Făgăraș, nici comună, nici oraș.
3: Exact.
1: Da. Păi e important.
4: A vorbit despre sandale și șosete, a ajuns în Viva. Dacă vorbea despre ce mânca Nicușor Dan în școală, ajungea pe G4 Food. Food. Da?
1: Da, da, da, da. Da, corect, da. Mai aveam, mă rog, niște știri, dar mai bine ne concentrăm povestea tristă a lupului din Scufița Roșie, pe care astăzi de ziua psihologului o să o dezvăluim pe la ora 8. Să aflați și voi ce s-a întâmplat cu lupul care, chinuit, urmărit de remușcări, după sângerosul caz numit Scufița Roșie, a mers în cele din urmă la un psiholog. Da. Adică dacă a mers și Tony Soprano, cred că putea să meargă și lupul.
3: Da.
1: Dar să nu uităm,

0: Cine se trezește dimineața la cinci? Cine? Morning Glory, dă mai tale!
1: Kiss FM,
2: Magic FM
0: și Rock FM
1: aduc din nou
0: Chimaro în piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
0: vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și

0: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc de

0: prefrosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
1: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Asta e liniștea când speli totul dintr-o singură tură. Bosch. 9 kg. Speli mai mult, consum optim, control simplu, calitate pe care te bazezi. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
1: La 35 de ani de Elis Pavaje dăm startul la mari avantaje. Sărbătorim împreună și îți aducem 40% reducere la o selecție de dale și borduri din beton. Între 15 mai și 30 iunie te așteptăm în rețeaua de parteneri ca să dai viață curții tale. Detalii pe elis.ro. Elis Pavaje. Totul se leagă.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
4: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen. Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai înghețată Aloma Collection Vanilie, 0 zahăr, 362 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani și 30% reducere pentru articolele bere marca Tuborg. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație. Și sunt baza valorilor europene.
7: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
8: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața! Sindicatele nu contenesc să critique noua lege a salarizării pusă în transparență decizională. Liderul BNS Dumitru Costin susține că angajații vor să afle cum s-a făcut ierarhizarea diferitelor categorii profesionale.
2: De ce acea categorie profesională e pe grila pe care au făcut-o experții la Banca Mondială cu eficientul 5, ceilalți cu 4, ăia cu 2, ăia cu 7? Vrem să aflăm și noi cine și cum și pe ce principii, cu ce argumente au pus diverse categorii socioprofesionale în anumite ierarhii, cu cât scad salariile.
1: Legea ar trebui să intre în vigoare în ianuarie 2027. Creșterea salariilor și a pensiilor este prioritară în următoarele 6 luni, consideră aproape jumătate dintre români. În schimb, 28% cred că principala problemă a țării este corupția. Sunt principalele concluzii ale unui sondaj INSCOP realizat între 11 și 14 mai, despre care are detalii Alina Anea.
3: Votanții PNL, USR și AUR, bărbați, persoanele între 30 și 44 de ani, locuitori din București și din Urbanul Mare, menționează corupția drept principala problemă a țării într-o proporție mai ridicată decât media. Din același studiu reiese și că 15% dintre români reclamă lipsa locurilor de muncă bine plătite, 13% instabilitatea politică, 11% inflația și costul vieții. 9% consideră probleme mari deficitul bugetar și datoria publică, 7 starea sistemului de educație, 5 a sistemului de sănătate, iar 4 războiul și contextul internațional.
1: Circulația în zona fântânilor din Piața Unirii pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională închisă. Traficul va fi deviat temporar pe laterala din dreapta pieței, dinspre restaurantul Horoscop. Măsura permite constructorilor să continue lucrările de refacere a planșeului Unirii. Ziua porților deschise pentru copii la Ministerul de Interne. Până la ora 13.30, cei mici pot vedea o parte din tehnica folosită, elicoptere, motociclete, dar și câini polițiști. Vor fi organizate și tururi ghidate ale Palatului Ministerului de Interne. Accesul cu bagaje voluminoase nu este permis. Supercupa României se va disputa pe 12 iulie. Partida dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj va avea loc pe stadionul Oblemenco din Craiova, anunță FRF. Ora de start va fi stabilită ulterior, împreună cu deținătorii de drepturi. Morchest anunță vreme caldă, iar în regiunile vestice, sud-vestice, călduroasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade, cu 31 în capitală. În nord, centru, est și pe la munte, în a doua parte a zilei, vor fi averse și vijelii. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up!
6: Listening now to Morning Glory.
0: Deținătorii de animale de companie au obligația legală să strângă după animalul lor conform legii, altfel sunt amendați. Poliția locală verifică numai dacă deținătorii de câini au punguță sau măturică. O vecină a numărat cu copilul pe trotuarul din jurul bazei sportive Cireșari, zona de promenadă a cartierului, 70 de excremente de câine. Eu, mergând cu copiii pe stradă, spune doamna, eram într-o conversație telefonică și mi-a spus apoi persoana respectivă de câte ori am zis caca, caca, ai grijă, caca, caca, spune Elena Luca, reprezentanta Asociației Părinții de Cireșari, un grup de cetățeni implicați civic în cartierul Domenii 1 Mai. Și parafrazându-l pe poetul Bojescu, a venit și timpul Iaca să nu mai lase oamenii pe stradă caca. Și nu o să mai dureze până când doamna de la magazin o să vă întrebe: doriți punguță, măturică? Și normal, poliția locală a început această acțiune care se numește măturica la control. Acum să nu ne uităm doar la aspectele negative, pentru că dacă ești atent să nu calci în rahat, sunt mult mai mici șansele să nu cazi într-o canalizare fără capac, de exemplu. Dar hai să lăsăm lucrurile astea și să nu uităm versurile poetului, cum spuneam, nu? A venit și timpul Iaca să nu mai lase oamenii pe stradă caca.
5: Morning Glory, Morning Glory, patria și impostorii.
0: avem și piesă de insistență de pe un celebru album Queen, un alt de The Opera, 39 se numește ea, și e așa, baladescă. A? Vremea este ca în grotescă, baladesc și baladescă.

0: Glory, morning glory, se prăjește cartofiorii.
1: 10 minute peste ora 8 și 2 minute, timpul zboară repede atunci când te distrezi și uite cum vă spunem noi din nou, o superbă dimineață de joi, bună dimineața și abia așteptăm să vă spunem
2: la revedere!
1: Acum toată lumea trează în organizația de bază și n-avem ce face, mergem mai departe, chiar dacă nu ne-ați trimis aia paste de euro, nicio presiune, dar mai aveți încă vreo câteva zile la dispoziție până când plecăm în vacanță, deci de bine de rău puteți să vă sunați rudele de la țară, să mai vândă din găini și poate ne ajutați și pe noi. Dar ziceam totuși să ne ocupăm de așa zisa emisiune. Ați auzit ce situații sunt în zona domenii 1 mai.
3: Baza sportivă, da.
1: Așa că astăzi totuși vorbim despre euro, da? Nu vă spunem cât e cursul. Pe vremuri se spunea care e cursul valutar. Se citea cursul valutar la radio. Nu am început eu. Era obligatoriu, adică dacă nu făceai chestia asta, dragii, te găseai.
3: Păi nu putea românul să doarmă sau să aibă o zi bună, să vadă cum merge treaba dacă nu începea cu cursul valutar.
4: Schimbați, nu schimbați.
1: Și prețul zarzavaturilor. Se dădea roșii, castraveți, mai ales acum vară. Da. Mercurialul din piețe.
3: Bine. Pe atunci roșiile erau doar vara. Acum găsești roșii tot timpul an.
1: Da. Vorbim acum de trufandale, de lucruri proaspete de la piață. Da. Și se făceau și comparații între piețe. Tot timpul, da.
3: Cât e matache, cât
1: sectoare,
3: e
1: nobor. Da. Unde e cele mai ieftine roșii. Da.
3: Prețul la cartofi noi.
1: Și asta, tot timpul era câte ceva.
4: Uite, pot să vă zic prețul la cireșe.
1: Așa s-au construit jurnaliștii. Cât?
4: Nu, decent. Chiar foarte ok.
3: Cât?
4: 20.
3: 20?
1: Du-te-mă de aici.
4: Și 28.
1: Astea nu-s cireșe.
3: Astea nu-s cireșe, îmi pare rău.
1: Băi, nu, sunt modificate genetic.
3: La Cluj erau foarte scumpe.
1: Cu vapor. Nu, e clar.
4: Nu, sunt românești, sunt de ale noastre.
1: Du-te-mă de aici.
4: Alea grecești erau 28.
3: Păi da, mă rog, plătești transportul.
1: Da.
3: Și mai lași ceva la băiat care, na, ți l-a adus frumos la oameni din Grecia, da.
1: Da. Haristo Malaca, da.
3: Exact.
0: Morning Glory vine și eliberează tine.
1: Azi o să vă dăm ceva de făcut, atât de simplu, pentru că vorbim despre o realitate, da, care te lovește. Cel puțin centrul capitalei e plin de rahat.
4: Da.
1: Nu cred că există oameni cu punguțe la ei, nu mai zic de măturică. Dar, în general, Bucureștiul este un oraș care și miroase urât și e și murdărit în mod constant. Problema e nu cu ăștia mici, că nu pichinezii sunt problema, problema sunt câinii mari,
4: exact,
1: după care nu se strânge. Și ai zice că e om, dar nu e.
4: Nu e.
1: Mastiff, e...
3: Da.
1: Cine știe
3: Doc
1: ce
3: German.
1: Animal? Da. Deci, rima de astăzi, pentru a câștiga 100 de euro, este Doriți punguță măturică. 0729 001122. Seamănă puțin și cu vremea, suntem tot pe acolo, dar cred că putem să ne concentrăm puțin, să facem niște poeme frumoase, niște catrene de neuitat, cel puțin. 0729 001122. Doriți punguță măturică, scriți acolo și rima voastră și cine știe, poate câștigați 100 de euro. În obor, cireșele sunt la 18 lei. E bine că ești tu deștept, ce să zic. Nu ne trimiteți mesaje audio. Ce bun e asta.
3: Foarte bun. Este excelent. Doriți punguță măturică? Macac pe strada Sforii, că e mică.
4: Da, foarte vizual.
3: Da, acum loc să ai pe strada Sforii, zic.
1: Da. Ei.
4: Cumva...
1: Te duci mai pe cant, așa. Mai...
3: E unde pe cant? Da. Că, na.
1: Doriți punguță măturică? Strânge tot. Nu-ți fie frică. Uh-huh. Doriți punguță măturică?
3: Sau se spală singurică?
1: Da. 0729 001122. Doriți punguță măturică?
4: Ia de aici și o lopețică.
1: Smântânică
3: sau
1: și pâinică.
3: Și pâinică, da.
1: Nu, e smântânică, sare, pâinică.
3: Da.
1: Ar trebui să fie.
3: Nu. No. Nu.
1: Nu.
3: No. Urât.
1: Urât, da.
3: No.
1: Mă rog, prea simplu.
3: Prea la îndemână.
1: Doriți punguță...
3: Da. Bă! Da!
1: Da, e adevărat.
3: Așa este, corect.
1: Da. Dar nu putem să sugerăm asta pe post. Doriți punguță măturică?
3: strânge tot sau faci bubică.
1: Da. Bun. Doriți punguță măturică, macac pe stradă de oftică. Da, merge, merge. Doriți punguță măturică. 0729 0012.
3: Da, bun.
1: Norocul e gratis, măi, nenică.
3: Da, da, da, da.
4: No,
3: da.
4: Bun.
1: Asta e bun de
4: da,
1: tot.
4: Da, da.
3: E bun. Ia stai să vedem.
1: Hai. Și ăla primul care ne-a plăcut, cum era?
3: Am mai câștigat.
1: Da?
3: Da, da, da.
1: Pare rău. Deci? Nu.
3: E ok.
1: Da?
3: Cred că da. Așa aș zice.
1: Păi... Nu?
3: Stai puțin. Te duc minte. La limită.
1: La limită?
3: Da. Hai să mai vedem.
1: Bun. Doriți punguță
3: măturică.
1: Da, 0729 00. Pe dumneavoastră și azorică. Bă, scuze, dar sunt nu zeci. Sute.
3: Da, nu fi ce...
1: Ce?
3: Era un nufi.
1: Nu.
3: A zburat.
1: Doriți punguță măturică. După pepene berică.
3: Nu. Lingur.
1: Și babețică. Da. Bave.
3: Bave, da.
1: Doriți punguță măturică.
3: Nu, nu merge.
1: Mai bine vă luați pisică.
3: Da, dar totuși trebuie lopățică.
4: Da.
1: Da. Așa.
3: Luați de aici că nu se strică.
1: Doriți punguța măturică?
4: Hai că treaba e ușurică.
3: Nu prea merge.
1: Nu, nu, nu rimează, da, da, dar e bună. Doriți punguța măturică sau e constipat la burtică?
3: Mm. Așa, doriți punguța. Hai măi. Ce zici tu aici, măturică?
1: Așa. Doriți punguța măturică? Băi.
3: Acum ia și o pisică.
1: Hai.
4: Strânge că... tot, nu-ți fie frică?
3: Așa, nu.
1: Nu? Doriți punguță măturică sau sticlă pentru pipilică? Bun.
3: Da.
1: Eu zic că merge. Eu zic că merge.
3: Da, da, da, da.
1: Da?
3: Okay,
1: hai să încercăm, gata. Hai.
3: Alexandra.
1: Alexandra, mulțumim foarte mult. Ăsta a fost mesajul câștigător de astăzi. E complicat pentru că avem ascultători care au mai câștigat până acum și
3: să dăm o șansă tuturor.
1: Sunt foarte buni, dar competitivi, dar da, nu putem să le dăm premiu luna după luna după luna, pentru că așa se fac paste de euro și pe aia trebuie să primim noi. Da, da. Pe asta zic, fug cu premiu. Bun, deci ăsta a fost concursul de astăzi. Mai încercăm, da?
0: Morning Glory vine și eliberează din tine.
1: Și evident am promis că o să spunem bancul cu lupul din Scufița Roșie, care merge la psiholog ca să scape de remușcări și apăsări, dar mă rog, a fost deja cam mult, așa că zic să ascultăm totuși o piesă muzicală cât de cât, să ne simțim așa ca la cum era pe vremul la Rock FM, când se dădea muzică rock
3: sau la San Remo.
1: Sau așa, da? Și revenim imediat cu restul detaliilor, da?
0: Morning Glory, Morning Glory. Stă pe spate, muncitorii!

0: FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
6: Asta e liniștea când speli totul dintr-o singură tură. Bosch. 9 kg. Speli mai mult, consum optim, control simplu, calitate pe care te bazezi. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
7: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
0: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro. Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro. Încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă.
8: Bio știi? Bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
9: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: You heard the ads. Now, hear the rock. Only on Rock FM.
12: Morning glory, morning glory. Am murit și m-am desărit.

0: Morning Glory, Morning Glory, rotisați sunt puișorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, hai că de bine de rău a luat-o, cât de cât. Și cum ziceam, e ziua psihologului, multă sănătate mentală, că e mai bună decât toate, vă dorim în continuare. Am făcut și rime, am făcut tot ce era omenește posibil. Cred că ar fi fost un moment extraordinar să închidem emisiunea, să vă spunem la revedere. Da, mă rog, hai, lasă de la noi, să nu alergăm acum pe Ciprian Muntele, care e drăguț și ne ține locul luni. O sfânta zi de 1 iunie pentru unii,
2: care, rusalii pentru alții.
1: Da, vor să-și vindece copilul interior și rusalii pentru restul. Dar ziceam totuși că de sfânta zi, da, de astăzi, sărbătoare, ziua psihologului, lucru care se vede pe stradă și în comentarii, că e mare nevoie de psihologi, zic să nu uităm ce s-a întâmplat în povestea Scufița Roșie, după care lupul la un moment dat a decis să meargă la un specialist, să își deschidă larg baierele sufletului. Și totuși a încercat să recupereze măcar o fărâmă din ce își imagina el că va ajunge când era un biet puit de lup, era și el un copil, nu? Și le spunea poezii tuturor animalelor din pădure, asculta muzică din asta ambientală, chill, îi plăcea mult, chill out, și prefera fructe de pădure și refuza carnea caldă de căprioară care încă pulsa, știi, pe care o aducea măicuța lui. Și lupul s-a așternut, nu? Pe, cum ar spune, da, fostul ministru al culturii, pe canapea. Și psihologul zice, hai să deschideți larg baierele sufletului, închide ochii și spune. Și îi spune lupul toată povestea și psihologul zice, băi, cât ai folosit de o biată fetiță ca să ajungi la bunica ei, pot să înțeleg, e plin de tentații pe lumea asta. Că ai mâncat-o pe bunică până la urmă, iarăși e de înțeles, asta e natura ta de animal sălbatic, de lup, nu e nimic îngrozitor, astea sunt pornirile tale, îți respecti datele, nu? Genetice, da? Bun, poate la limită aș putea înțelege și măcelul pe care l-ai lăsat în urmă în casa bietei femei, sânge pe pereți și toate ororile pe care le-am aflat cu toții din cărți, filme și desene animate. Băi, ce nu înțeleg totuși e un lucru și aici te rog să te uiți la mine. De ce ai simțit nevoia să te îmbraci în hainele bunicii?
0: Morning Glory, Morning Glory. Eu sprăjit sau cartofiuri?
1: În fine, am zis că e mai bine să știți de la mine decât să aflați de la vreun străin. E mai bine să știți chestia asta și din când în când, nu? Dacă v-aș arăta câteva poze de ale mele și ale lui Mihai.
3: Așa.
1: Că i-am și trimis una, am găsit, da, prin telefon niște poze.
2: Ce poze?
1: Sunt drăguțe. Nu, ne prostim, ne prostim.
2: Bun. V-ați deghizat?
1: Nu, hai să... Lulu, din potrivă...
3: Nu, împotrivă. Eram noi.
1: Bun, hai totuși să încercăm dacă...
3: Dacă se poate.
1: Dacă se poate.
3: Da.
1: Ce ai arătat, Silviei?
2: Da, nu mai comentez.
1: Hei,
2: așa sunteți voi, vă jucați.
1: Nu e grav, nu e grav.
3: Nu.
1: Da, da. Ce are, mă, ce are?
3: Dar nici noi nu eram bine atunci.
1: Nu eram, dar când am fost bine?
3: Hei, doar zic, da? Așa, nu?
1: Am zis de amica aia mea, care a întrebat-o un mașinist, lucra la un teatru și după reprezentații, toată lumea s-a adunat într-un bar vis-a-vis de teatru și ce s-a întâmplat, domnișoară, a venit mașinistul? Nu prea sunt în apele mele. Dar când ați fost dumneavoastră în apele dumneavoastră?
0: Morning Glory, Morning Glory, rupe fâșul muncitorii.
1: Hai să lăsăm așa, da. Da? Hai mai bine așa.

0: Thank you.
1: Morning Glory, Morning Glory, ne zâmbesc instalatorii.
2: Și bonjurică, bonjurică, hai că de bine de rău a luat-o 40 de minute peste ora 8 și 4 minute, timpul zboară repede atunci când te distrezi. Și după cum reiese din starea publicului, se pare că iarăși avem un motiv să ne războim cu ungurii, care vor răul interesului național. Cam asta au înțeles tâmpiții din acest trist caz al fostului ministru al culturii, care a fost mazilit pentru o chestie simpatică și chiar un gest patriotic, culmea. Și nu pentru restul faptelor sale glorioase din mandat. Am văzut la Tudor Chirilă un share de la Radu Hosu, știți, jurnalist,
3: da,
2: așa, care a relatat, a pus cap la cap toate datele astea, am vorbit și noi ieri. Eu eram convins, sau nu știu, așa citisem pe undeva, că de fapt înregistrarea aia provenea dintr-o ședință a Consiliului de Administrație, dar se pare că a fost o discuție privată în biroul ministrului și cineva l-a înregistrat.
3: Ah, super!
2: Ceea ce e mult mai nasol, e mult mai derahat. Și se numește, mă rog, dezinformare. Radu Hosu numește asta malinformare, adică informare malițioasă, scuze. Și am văzut în comentariile de la postarea lui Radu Hosu, mulți cunoscuți, printre care și domnul Ciucu, care a spus că și el a luat-o pe fentă, ca să zic așa, că a crezut.
3: Da.
2: Bonog a citit fragmentat, pentru că a fost publicat doar titlul legat de interesul național și nu contextul în care... Bun, și contextul este ăsta, că în 2011 parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a deschis un dosar care avea ca obiect achiziția de pe bursa din Republica Moldova a postului Radio Chișinău de către Radio România. Și ministrul culturii, care era atunci membru al Consiliului de Administrație al Radio România, era chemat de procuror să dea explicații. Mă rog, după 2 ani dosarul a fost clasat, nu era nicio fraudă. Bun, în noiembrie 2025, așa cum spun cei de la 2M News, site-ul din Maramureș care a dat înregistrarea aia, a fost înregistrat Ișvan Demeter în biroul lui, povestind despre acea perioadă și despre ce i-a spus procurorului de caz. Și transcriptul înregistrării este ăsta. Ăsta a început să circule, dar din păcate lumea a citit doar titlurile.
4: Da.
2: Și a zis, mă rog, zice domnul Demeter: doamna procuror, puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în Consiliul de Administrație, toți ceilalți care am votat banii ăștia, încă suntem în conducerea radioului, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radio cu 5 milioane de euro, dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și aici a introdus ce era de introdus în interesul național, pentru că eu sunt ungur. Pentru că omul a avut năduf și pe bună dreptate, deci a făcut chiar un gest patriotic. Sigur că limbajul e ăsta, dar era, zic eu, informal, era în biroul lui și poate din când în când toată lumea să bage ce vrea în biroul lui, biroul său, pardon. Dar rușii, evident, aveau un mare interes să cumpere radioul. Și ce a făcut atunci Consiliul de Administrație al Radio România e chiar un gest care aduce un beneficiu real intereselor românești în Republica Moldova. Și e o formă de protecție, nu, față de un gest similar al rușilor. Și îți dai seama, deci Radio România face un gest patriotic și după aia vine parchetul să zică că ăsta de fapt e un prejudiciu pentru statul român și normal, aici poți să înțelegi mai bine reacția fostului ministru. Și totuși, site-ul ăsta, mizerabil, 2M News, are titlul așa, exclusiv audio: ministrul culturii Demeter, Andra și Ișvan, UDMR, vând radioul la ruși cu 5 milioane de euro și îmi bag așa în interesul național pentru că eu sunt ungur. Asta e jeg. Asta
3: e mizerie.
2: E chiar mizerie. Da? Deci ungurul Demeter, nu, cum spune Radu Hosu, vrea să vândă radioul la ruși pentru că e ungur și nu are nicio dorință să apere interesul național. Asta a înțeles
3: lumea,
2: nu, ca să nu folosesc celălalt
4: nimeni
2: termen.
4: Nimeni nu citește mai mult.
2: Da. Deci, trădător de țară.
4: Da, neagă total intenția de informare malițioasă din
2: Așa că, da, dacă asta folosește la ceva, probabil că ar trebui să folosească la creșterea atenției cu care citim și ne informăm și, în general, discernământ când vine vorba de priceput contextul și lipsă de judecată pripită atunci când vine vorba despre unguri și cum vor ei să ne vândă țara. Mizerabil, dar, mă rog, dacă s-a mai clarificat un pic, cred că nu e rău, nu?
3: Mă rog. Niște scuze ar merge. Mm-hmm. Un pic așa.
2: Ce scuze?
3: Așa.
2: Uite-mă de aici, nu mai, nu. N-are niciun sens.
4: Lumea e deja inflamată.
3: Nu, am mers pe fentă. Nu, nu, nu.
2: Da, da, da. Nu e. Nu, e. Oricum, e la nivel de. Presupun că ei ar putea să publice și alte chestii, cum avem la școala ajutătoare de presă, de exemplu. Știi?
4: Da. Grijă mare la capcane, cam.
2: Da, da, da, da.
4: Asta e concluzia.
2: Adică, ăsta, uite, de exemplu, ăsta e un titlu pe care l-aș vedea în 2M News. Când patru lăbuțe sunt mai mult decât un hobby.
3: Poftim?
2: Da, da. Când patru lăbuțe sunt mai mult decât un hobby. Nu e lobby, e hobby.
3: Hobby.
4: Citește mai mult.
2: Da. Cum să oferi membrului familiei tale cea mai bună îngrijire?
3: Băi!
2: Da, da, da, da.
3: Deci trebuie să merge mai departe. După
2: asta zic, asta zic. Deci, practic, un articol pentru jurnaliști adulți.
1: Ține să trezește dimineața la ținți. Ține, Morning Glory, primul pe țală, al doilea pe județ.
2: E superbă piesa asta, dar evident ca orice piesă care se dă pe la fără 10 așa, vine cu o îndoială, cu o dilemă, cu o frământare, cu o necunoscută, știi? Oare trece de intro sau o taie nenorocitul de Exarcu, cum a tăiat azi dimineață solo-ul de la Stairway to Heaven și cum a tăiat mai demult și solo-ul de la Hotel California. Ce face oare?
1: Morning Glory, Morning Glory. Mi se închide ochișorii.

Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Hanul Boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 roll la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 roll la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani.

0: 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
6: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonina te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

0: Asta e liniștea când speli totul dintr-o singură tură. Bosch. 9 kg. Speli mai mult, consum optim, control simplu, calitate pe care te bazezi. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image. Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Alo?
3: Că hotel? Bună ziua!
2: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
3: Sigur că da. Pe ce nume?
4: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
5: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
8: Morning glory, morning glory. Dați cu lac pe lacul.

0: dimineața s-a făcut chiar ora 9. Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia.
1: Bună dimineața. Vin furtunile în nordul și nord-estul țării. ANM a emis două avertizări de cod galben de vânt puternic și ploi pentru 9 județe din Maramureș, nordul Transilvaniei și Moldova. După amiază sunt așteptate cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, rafale de 80 de km pe oră averse și grindină. De altfel, vremea se răcește ușor de mâine. Perioada cu temperaturi normale va dura însă puțin. De la ANM, Oana Catrina pentru Euronews.
2: Vremea se răcește, se răcește local semnificativ, urmând astfel ca valorile de temperatură să se apropie de cele normale perioadei și doar izolat în partea de sud-vest a teritoriului să mai avem valori ce se depășească ușor 26 de grade Celsius. Ploi de scurtă durată să-și facă apariția pe aride strânse în regiunile sudice, iar vineri să vorbim de o vreme în ameliorare din perspectiva manifestărilor de instabilitate atmosferică.
1: Oana Catrina, din vară se va putea circula și pe tronsonul Afumaș-Cernica pe A0. Pe lotul 4 a început deja etapa de prerecepție, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.
3: Mai sunt mici detalii de făcut la podul peste lacul Cernica de 1,3 km. În următoarele două săptămâni se va face recepția la terminarea lucrărilor. Nu va putea fi utilizat până când nu va fi gata și sectorul vecin, sectorul 3. Acest sector e la peste 80%. Discutăm constant cu constructorul chinez în această vară să circulăm și pe respectivul tronson de autostradă.
1: Pentru nodul rutier care să lege DN3 de A0 din orașul Pantelimon, CNAIRE are un proiect separat. Licitația pentru lucrări va fi lansată în perioada următoare. Un guvern tehnocrat nu ar rezista, avertizează președintele UDMR, care spune că doar AUR ar beneficia electoral de pe urma acestei decizii. Kelemen Hunor exclude și varianta unui executiv format din partidul pe care îl conduce și PSD.
4: Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție și de aici lucrurile se vor complica. AUR va beneficia dintr-un guvern tehnocrat. Un guvern politic trebuie să aibă o susținere politică și o majoritate politică, deci din PSD-UDMR nu se poate forma o majoritate transparentă. Se poate și cu USR, se poate și cu PNL, se poate discuta multe variante, inclusiv cu Eugen Tomac în fruntea guvernului.
1: Eugen Tomac este vehiculat a fi propunerea președintelui Nicușor Dan de premier. Aproape 300 de milioane de lei de la stat pentru firmele românești care vor să investească în modernizarea producției, automatizare, digitalizare și eficiență energetică. Ministrul Economiei a anunțat deschiderea aplicațiilor pentru un asemenea program. Irineu Darău a spus că inițiativa urmărește să sprijine companiile care încearcă să rămână competitive pe piață. Înscrierile sunt deschise până pe 24 iunie. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
6: Wake up and rock.
7: You are listening now to Morning Glory.
0: Aproape 3/4 dintre angajații români intenționează să rămână la actualul loc de muncă, peste media europeană. Totuși, relația dintre angajați și companii nu este lipsită de probleme, câtă vreme peste o treime dintre respondenți nu ar recomanda compania în care lucrează. Mai mult, o parte dintre angajați consideră că salariile și beneficiile nu reflectă munca depusă, potrivit studiului Barometrul Fericirii la locul de muncă. Cine a inventat în penia asta de expresie? Totuși, angajații români se declară mai implicați, mai productivi și mai mulțumiți decât în anii anteriori. Normal, pentru că nu-și mai permite nimeni să comenteze în vremurile astea. Sunt foarte, foarte mulțumiți. Îi vezi dimineața în trafic, le sclipesc ochii de fericire când înjură și scuipă pe parbriz. De altfel, intenționează să rămână la actualul loc de muncă, se traduce în corporateză prin speră să nu-i dea afară șeful.

0: Morning Glory, Morning Glory. Doamne, se mărită florii.
1: Așa, înainte să apară registrări cu Răzvan Exargu, suntem niște mari admiratori ai colegului nostru Sergiu Floraia.
2: Suntem.
1: Da, da, da.
2: Fanii lui.
1: Care a spus mai de mult, dar bine a spus, că podcastul a devenit un fel de interviu cu vedete care se prefac sincere.
2: Da.
3: Da,
2: care își deschid barierele sufletului, da. Se vulnerabilizează.
1: Deja, da, nu, chiar nu cred că se mai poate face podcasting în momentul ăsta. E...
2: Nu.
1: Încă, nu, toată cred că e scara de bloc și realizatorul, cred. Nu,
3: da.
1: Nu mai merge.
3: Ea zice chiar etajul.
1: Da, sunt mai multe, chiar pe etaj, da, ai dreptate. Așa, dar suntem...
3: Suntem.
1: Oh, Doamne!
3: Ce s-a întâmplat?
1: Cristian Mungiu, hărțuit din 2022 prin instanțe de femeie bolnavă psihic, care îl acuză că o filmează cu drone la stomatolog și când iese din magazine.
3: Mm. Ok.
2: Nu e bine.
1: Deci, da, se simte filmată din mai multe părți de dronele regizorului. Și... Da.
2: Păi poate na, nu era din unghiul la bun. Că toți avem o parte pe care o place mai mult și mai puțin.
1: Da. A pus-o Mungiu să producă un film serial autobiografic cu părinții săi. Da, și cu vecinii. Și de când lucrează la aceste transmisiuni, este expusă la zgomote foarte puternice și a pierdut parțial auzul, având din acest an ea... Oh, Doamne ferește. Bun, da. Dar iată astăzi de ziua psihologului, cum încet lucrurile se mai limpezesc și ne dăm seama ce important e să ne spunem sănătate mentală, că e mai bună decât toate. Și acum chiar nu glumim. Dar o să vedeți că o să auziți de domnul Cristian Mungiu, care a fost propus pentru titlul de cetățean de onoare al județului Iași, după ce a reprezentat frumos județul la Cannes.
2: Da, după cum scria presa locală, e șanul.
1: El la nivel Mungiu. Județean a realizat ce a realizat, da.
2: Da, da.
1: Și,
2: coroniță.
1: Da, a venit de la președintele Cluj.
3: Așa.
1: Iași, adică Cluj.
3: Da, da.
1: Consiliul Județean Iași Cluj. Costel Alexe. Da. Da, e cum ar spune unchiul Mirel, niște cetățeni de oroare propun un cetățean de onoare.
2: Mm-hmm. Cam așa.
1: M-ar veni, da.
2: El tot insistă, săracul, că e nevoie de bani pentru cinematografie, să se implice Ministerul Culturii și iată.
1: Da, da.
2: Diplome,
1: da, da.
2: Titluri, aplauze.
1: Ei, între timp, uite că și Traian Băsescu devine cetățean de onoare, din nou, cetățean de onoare al Republicii Moldova, după ce i-a fost retrasă cetățenia de Igor Dodon.
3: Mm.
1: În 2017. Tare.
3: Da, nu? Chiar mă întrebam cum poți să devii de două ori cetățean de onoare.
2: Păi, e vin bun în Moldova.
1: Asta
2: adică
1: clar, asta clar.
2: Mereu merită un drum pentru domnul.
1: Totuși, băi, ce am uitat noi astăzi să facem și ieri.
3: Mm.
2: Ce am uitat?
1: Dar e joi deja.
3: Da.
1: Și
3: da?
1: Avem horoscop de la doamna Stele.
3: Ah, da.
0: Horoscop.
1: Deci, în concluzie, suntem toată lumea trează în organizația de bază și vă citim în premieră horoscopul de la doamna Stele.
2: Hai să vedem ce ne spun astrele.
1: Ne spune, da, tot felul de prosti, cum ar veni. Încercăm să nu punem la inimă, dar noi am zis să vă prevenim din timp, nu?
3: Dacă e.
2: Să sigur, fac mișto de noi.
1: Să vă prevenim dinainte.
3: Uh-huh.
1: Și acum, zic eu... aveam o...
2: Cortină?
1: O cortină, nu știu. Hai, hai să lăsăm pe liniște așa, că nu știu dacă... Neti are cortină?
2: Are.
3: Are ceva.
1: Da. Are ceva?
3: Da.
2: Dar noi avem suspans.
1: Da, avem suspans. Berbec, uită-te la părțile bune din relația ta, ca să știi ce e la partaj.
2: Da?
1: Taur, lupul își schimbă părul, dar ție doar îți cade.
2: Oh.
1: Ajuți o persoană mai în vârstă să-și recupereze proteza din ciorba ta.
2: Mamă, asta e dură.
1: Rac, a ai grijă, orice poate degenera într-o ceartă. Și apropo, de ce te uiți așa la mine? Leu, realizez că stai cam mult în casă când îți pui ghena pe Waze. Fecioară, ține cont de sfaturile unei persoane apropiate. Dacă reușești să convingi pe cineva să se apropie. Eu zic că a fost suficient horoscop pentru
2: da, nu
1: moment.
2: Mai ajungem la Capricorn. Bine.
1: Ba da, dar ajungem puțin mai încolo. Dar de ce?
0: Horoscop.
1: E gratis.
2: Da, știi mai mult.
1: Da, da, da. Ia, știi ceva?
3: Yeah. Morning Glory. Let's make eyes together on Rock FM.

0: Morning Glory, Morning Glories. Poate ei de la Chuck Norris.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14.

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus. Și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
5: Unde dintre asta merge pentru pescuit la baltă?
6: Pentru informații așteptați la rând.
7: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: The break's over. We're FM.
9: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: ați rămas așa cu sentimentul, băi, nenorocitul ăla taie solo-uri de chitară, mută piese când vrea el, face de parcă ar fi emisiunea lui.
1: Dar ești de capul tău aici.
0: Da, chiar așa, nu mai e puțin respect, nu mai e... Băi, roșcatule.
2: Mm-hmm. Opa-pau!
0: Deci, în concluzie, mai... hai să le dau partea a doua de la horoscop, să nu zică da. Totuși că da. Suntem neoameni.
3: Horoscop!
0: Așa, eram la balanță, da?
1: Da.
4: Așa.
0: Ai parte de o schimbare benefică în viața amoroasă.
1: Nu e bine.
0: Nu pot să
1: citesc. E...
0: Nu, o să citiți la doamna Stella.
4: E rău?
0: E foarte rău. Vreți să-ți spun?
1: Da.
4: Da.
1: Da, nu. Direct la doamna pe profil.
0: Da, da. Mai încolo, nu știu, mâine, poimine.
1: Cred că vine.
0: Într-una din zilele astea, da.
1: Sau luni, sau...
0: Deci, da. Așa. Scorpion, ai viitorul în față. Vezi doar să nu calci în el.
1: Poate fi noroc.
0: Săgetător, iar nu-ți iese bine examenul de urină. Nu intra în panică. Sigur vei găsi o sectă mai puțin exigentă.
1: Oleu.
0: Săgetător, ăsta, Capricorn, scuze. Nu-ți pierde speranța. Mm-hmm. Știi ce cozi sunt ca să-ți eliberezi una nouă?
1: O să țin cont.
0: Da. Mm-hmm. Vărsător, astrele sunt cu tine. Probabil de-aia arată atât cântarul. Da.
1: Na.
0: Și pești. Este o săptămână perfectă pentru studiu. Pentru legiștii care te iau în privire.
1: Astrele nu sună bine.
0: Da, nu sună bine. Asta a fost horoscopul. E de la doamna Stella. Îl citiți integral cu oaia care lipsește, finalul de la balanță,
1: da.
0: Care lipsește...
4: Lipsește o oaie? Să vedem cum o să o găsească.
3: Horoscop.
0: Ne lipsește o oaie.
4: Ne lipsește...
0: Așa, bun, deci în concluzie suntem toată lumea atrasă în organizația de bază și avem și acest concurs care vă schimbă viața, practic. Vă ajută să faceți curățenie. Deci...
3: Gerhar și Morning Glory prezintă Treburile murdare nu mor niciodată. Noi nu credem că e adevărat.
0: Bun, avem acest slogan, avem... avem tot ce ne trebuie, dar dacă avem curticică, dacă avem suprafețe din astea mai pline de praf, mai mari, da. De spălat, de curățat, mai ales că e vară și mai, se mai și răcorește, da?
4: Se dacă mai răcorește, dăm
0: cu, un balcon, un ceva, dar o curticică în principiu,
4: da.
0: Un garaj.
1: Da, lași geamurile deschise, intră praful în casă.
4: Poți da inclusiv pe trotarul din fața casei.
0: Da. Cum a spus și domnul Bolojan, că era omul gospodar.
4: Exact.
0: Curăță în față, cred că s-a gândit la domnul Iohannis.
4: Să știi.
1: Da.
0: Ce m-am gândit așa. Aparatul de spălat cu presiune Kärcher oferă o combinație optimă de presiune și apă. Și dacă vreți și mai multă performanță, și mai multă presiune, și mai multe șanse de a îndepărta și urmele invizibile de jeg.
4: Așa,
0: da,
4: și jegul care se va depune.
0: Alea dintre striurile,
4: rosturi.
0: Rosturi și striurile pietrelor.
4: Grijă mare gresii. La rosturi, să nu scoate deci și acolo, chitul știi, de rosturi.
0: În șanțulețul ăla se adună. Da. Tu nu vezi, dar trebuie să vii cu periuța de dinți aia pe care tocmai ai dezafectat-o.
4: Aia de sârmă de dinți.
0: Da. Bun, deci în concluzie mai avem un extra gadget, o doză Eco Booster care mărește presiunea și crește eficiența, bineînțeles, dar îți aduce și economie de apă, de energie, de timp. Da. Plus că avem și 5 ani garanție la toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher. Acum avem și o acțiune din asta de cashback, cum se numește, nu? Uh-huh. În limba română mai nouă, doar că e pe avantaje, de fapt.
4: E pe cadouri.
0: Da. Adică în loc de bani înapoi primiți tot felul de mici atenții, dacă ați cumpărat un aparat Kärcher din orice magazin, perioada acestei campanii 25 mai 30 iunie și vă înregistrați bonul fiscal pe kärcher.com/ro și primiți garantat un pachet cadou compus din jucăria
4: Smoby Kärcher K4 replică miniaturală a aparatului pentru copii 3+. Plus.
0: Așa. O doză Eco Booster din asta și un detergent universal chiar. Așa că...
4: Foarte frumos.
0: Da, cadou. Luați asta și primiți și un cadou. Nu e rău deloc. Mm-hmm. Acum, sigur, vrem să aflăm o poveste despre un moment în care ar fi prins extraordinar de bine un... un aparat din ăsta cu care să spălați, să lucească totul, să nu te poți uita. Uh-huh. Și atunci, vineri vă dăm premiul cel mare, care este fix aparatul despre care vorbim. Și până atunci adunăm povești care vor intra în această semifinală, din care vom alege una care e foarte, foarte mișto. Să încercăm ceva mai pe Tarantino, așa, că am văzut că scoate și un film.
4: Da?
0: Nou?
1: Da.
0: Și socrul meu a vrut să taie oasele unui porc de Crăciun cu flexul și a făcut urme de sânge pe toți pereții din bucătărie. Încercați voi să curățați urmele de sânge și de grăsime de pe pereții vopsiți cu vopsea lavabilă.
4: Mult succes!
0: Da. Cred că asta poate fi o poveste.
4: Da, da.
0: Da. De da. Groază, mm-hmm. Dar...
1: Cel puțin.
0: Sigur că altfel sună când ai un aparat din ăsta cu care poți să speli pereții. Deși e mai greu să...
4: Da.
0: Da, da. E mai greu să speli pereții în bucătărie dacă n-ai gresie de sus până jos și pe taban.
4: Repet,
0: dar ăla deja e abator. Deja.
4: Păi, da, da,
0: dar oamenii tratează așa și bucătăriile și băile. Da. Zici că, da.
4: Dar poți spăla, dacă, chiar dacă ai lavabilă, dar speli și lavabila.
0: Poți speli de tot.
4: Da, da.
0: Da, da.
4: Oricum, dacă ai dat cu sânge pe ea și a intrat, la revedere... Alta, că da. Nu poți să... Trebuie să dai jos.
0: Da. Cumplită perspectivă, dar eu zic că... Uite. Cine e câștigătorul? Cum se numește? Tiberiu.
4: Nu, Tiberiu.
0: Nu e Tiberiu? Dar cine e?
4: Cred că ceva s-a întâmplat aici.
0: Ah, Gianni.
4: Gianni.
0: Gianni. Gianni, mulțumim foarte mult pentru poveste. E extraordinară. Mă rog, sunt și foarte cinematografice aceste povești.
4: Gianni. Foarte frumos.
0: Da, mulțumim. Mai încercăm și mâine să mai adunăm o poveste. Mai avem un câștigător astăzi. Scrieți acolo.
4: Finalist.
0: Scrieți acolo Kerher și lăsați povestea voastră. Noi le citim și, da, o să fie bine.
3: Kerher și Morning Glory v-au prezentat treburile murdare nu mor niciodată. Noi nu credem că e adevărat.
0: Dar, bineînțeles, rămâne o suspiciune. Și ne întoarcem imediat și cu școala ajutătoare de presă și mai avem și meciul declarațiilor. Avem o grămadă de chestii. Practic, emisiunea abia începe, nenică.
3: Morning Glory, Morning Glory. Pocnește ficăciorii.

0: now.
1: Morning Glory, Morning Glory, ce comiși sunt voiajorii!
2: Morning Glory. Wake up and rock on Rock FM.
3: Și efectiv, uite cum stăteam noi liniștiți așa, mă rog, știți chestia asta. Ziceam să vorbim un pic despre școala ajutătoare de presă și să știți că avem chiar o colecție minunată de tâmpenii apărute aici, acolo, adică aici și colo, cum se mai spune pe la noi, 21
2: de... Școala ajutătoare de presă.
3: De ce troznește mobila în casă? Explicația pomniturilor pe care le auzim noaptea. În paranteză, dosarele X, scrie Libertatea. Este aproape miezul nopții, în casă e liniște, luminile sunt stinse, iar tu ești pe punctul să adormi. Brusc, un troznet puternic răzbate dinspre sufragerie sau poate dinspre dormitori, ori poate chiar de sub pat. Îți stresare inima, privești în jur, nu este nimeni, cât vezi cu ochii nu vezi nimic, că e întuneric. Dar zgomotul a fost cât se poate de real și a fost produs de mobila din casă. Cu siguranță ai trăit o astfel de experiență și te-ai întrebat ce s-a întâmplat, de fapt.
4: Pare o relatare a lui Mihai Tristariu. Cred că el avea niște probleme, nu? Cu mașina de spălat, care scotea sunete.
3: Da, vorbea cu el.
4: Da.
3: Ei, mă rog,
4: deci
3: el,
4: s-ar putea să fie ceva similar.
3: El pare și la nivelul ăla de conversație. Adică ar putea să...
4: Da.
3: Să țină legătura cu mașina de spălat, liniștit. La Băuțar de 8 ani, apa nu mai vine. Parafrazând versurile lui George Coșbuc, stai tot la vatră încet plângând, e dus și nu mai vine, se poate spune că la Băuțar apa nu mai vine, relatează reper24.ro.
4: Vine apa.
3: Da. Colegul nostru Dragoș spune că a avut un coșmar în gimnaziu, e... În clasa 5-a a primit un 5 cu indulgență la poezia Mama de George Coșbuc.
5: Și la ce i-a folosit?
3: Actualmente rond, dacă nu mă înșel.
5: Da.
4: Și liceu?
3: Liceu.
4: Da.
3: De limba engleză.
5: Da. Și piața de flori? Tot așa zice? Parcă?
3: Piața Coșbuc?
5: Da.
3: Păi e aproape de rondul Coșbuc.
5: Da.
3: E normal, toate ar trebui să numească în zonă Coșbuc. Mm-hmm.
4: Stația Coșbuc?
3: Da. Aleea Coșbuc.
5: Da.
3: Bulevardul Coșbuc, da? Și așa mai departe. Da. Mă rog, fundătura.
5: Tramvaiul Coșbuc.
3: Da. Deși puține, parcările reșițene vor deveni mai inteligente, scrie Caon. Și Șansa News, Șansa Buzoiană pe stil vechi, scrie Aquapark. Uite luna, uite valul, uite nu e salvamarul. Inaugurarea mai așteaptă, lansarea la apă dă bătăi primarului Toma. Acum constată că nu avem personal calificat să asiste funcționarea. Deci sunt probleme și în Buzău.
5: Ho, ho!
3: Frizer bătut cu apă în inima Câmpulungului, relatează ziarul din Muscel. Locatarii acuză zgomot și comportament care tulbură liniștea publică. Potrivit informațiilor relatate de persoane din zonă, un grup de tineri ar fi provocat un incident în care au fost implicați stropi cu apă și comportamente considerate nepotrivite pentru spațiul public. Deci...
4: Poate i-a aranjat puțin freza.
3: Mm-hmm. Sau poate l-au bătut cu apă până când i-a sunat apa în cap.
5: Sau poate era apă micelară.
3: Sau poate așa, da. Nu știm ce a fost.
4: Sau poate termală și atunci hidratează.
3: Nu am avut curaj să deschidem articolul.
5: Nu.
3: Dar...
5: e mai bine așa.
3: Apropo de apă, ci că există un polonez care a stat 8 ore la automatul de reciclare și a băgat 7851 de sticle și de doze.
4: Full-time job, practic.
3: A obținut un bon de 3925 zloți. Adică 930 de euro. Mm. Deci...
4: Omul a fost la serviciu, normă întreagă, 8 ore.
3: Da.
4: A stat și în picioare.
3: A fost și hidratat, pentru că, clar,
4: cred
3: că a mai băgat și din alea pe care le consuma. Da.
4: Not too bad.
5: E bine.
4: A făcut și un bine mediului înconjurător.
5: Dar să cât a adunat și eu mă întreb cum le-a cărat până acolo.
3: Dar mai ții minte cum era pe vremuri?
5: Adică?
4: Voi cum le cărați?
3: Când veneau ăștia cu camioane și se poziționau în...
5: apăruse... Da. Camioane, dube. Noi cum procedăm, păi nu prea cumpăr sticle.
3: Da, și eu am filtru acasă.
4: Filtru.
5: Exact.
4: Excelent.
3: Da. deci nu, nu prea merge. Bun, suntem totuși obligați de situația din teren să vă atragem atenția că mai există și alte probleme. Și voiam totuși să... ia să vedem ce să alegem noi de aici. Uite chestia asta. Vorbim de, tot timpul despre educație și astea. I-am întrebat pe copilași, că voi nu prindeți discuțiile noastre cu lipicioșii de dimineață, și i-am întrebat ce au învățat la școală și nu i-a ajutat deloc. Asta ca să vedeți și o părere din teren, de la firul ierbii, cum ar fi.
1: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
3: Ce ați învățat la școală și nu sunteți convinși că v-a ajutat vreodată?
0: Bună dimineața, Morning Glory! Eu sunt Lipiciosul Matei din București și ce consider că nu m-a ajutat deloc la școală este radical.
6: Eu eram grădiniță, am învățat că n-am învățat bine, am învățat degeaba, plua pe tot. Că am mai puțin emoțiile și mașinile mici și vehiculele terestre.
7: Morning Glory, Morning Glory, noi suntem Lipicioși și Radu și Tudor și eu cred că ce nu o să-mi folosească în viitor este germana.
1: Morning Glory, Morning Glory.
3: Nu zi așa.
1: Ce buni sunt dăunătorii.
3: Mâine, pe mine te apuci de kebab. Nu e kebab ca în Germania, nicăieri. N-avem noi kebab în România ca în Germania.
5: No.
3: Și ziceam să nu plecăm așa ca niște străini, cum ar veni, fără să vă spunem cum sună meciul declarațiilor de astăzi. E important și el, totuși.
1: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
3: Astăzi se luptă Nicoleta Nucă și Dan Negru la meciul declarațiilor.
4: Îi puteți vota pe Facebook, pe Instagram.
3: Nicoleta Nucă a spus așa: de când stau la țară, am constatat că mă pricep foarte bine la grădinărit și mi și place foarte mult. Petrec ore întregi în grădina noastră, care arată spectaculos în perioada asta. S-au făcut căpșunile pe care eu le-am pus. Avem dovlecei, roșii, ceapă, foarte multă. Nu avem solar, dar le-am pus în straturi supraetajate. Pătrunjel am foarte mult, cred că pot să și vând. Atenție la razile de poliție, care nu atacă doar bătrânici, atacă și femei bine.
4: Și artiste.
3: Da, dacă le prind vânzând pătrunjel fără autorizație. Aveți mare grijă, brațul lung al legii veghează și miroase a pătrunjel. Dar și ceapă. Ar putea să vândă și ceapă, nu?
4: Da. Legături de ceapă.
3: A spus că are multă. Așa, da, Negru. Mă pricep la roșii, sunt hobby-ul meu. Arta e să te pricepi să le uzi. Dimineața sau seara, cu apă călduță, direct la rădăcină, ocolind frunzișul. Nu le vând, dar când mă las de televiziune, mă apuc de roșii.
4: Deci nu le împarte. Dar cine împarte, parte și face.
3: Da. E, mă rog,
4: aș vota Nicoleta Nucă pentru că este mai darnică.
3: Mă rog, votați și voi ce puteți, ce vă lasă inima, le găsiți pe toate pe rețele și nu uitați, vom avea, apropo de Dan Negru, o eclipsă totală de soare.
5: Oh!
3: Da, din 12 august 2026 se poate observa în mai multe regiuni ale emisferei nordice.
4: Oh.
3: Ah, Groenlanda, nordul Canadei, Alaska și chiar Rusia, da, acolo.
5: Cine merge până acolo?
3: Da, da. Dar ci că momentul ăla când soarele va fi complet acoperit de lună va fi vizibil doar pe o bandă de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei, insulele Baleare.
4: Ok.
5: Baleare.
4: Ar fi o bandă foarte ocupată în perioada.
3: Da, la noi ci că va fi observată parțial și doar în vestul țării, în apropierea apusului, în satul mare, Arad și Oradea. Și se va acoperi soarele cam 33%, deci puțin. Foarte, foarte slab. Foarte slab. Da.
5: Mai bine mergem în Portugalia.
4: Da.
5: Sau în nordul Spaniei.
3: Acolo, da, la San Sebastian. Ce, bine, mâncăm, ne simtem bine.
5: Sau insulele Balneare.
3: Da, sau așa. Dar, băi, vești proaste, dragi prieteni ai rock-ului, pentru că După cum vedeți, la noi și eclipsele totale sunt destul de parțiale.
5: Na.
3: Și da, asta spune ceva, poate.
4: Da, România pune lipsă în eclipsă, practic.
5: Da, da. Bun, da.
3: Da. Nu sunt concluzii bune, dar totuși cred că putem închide așa.
5: Da.
3: Măcar se vede cât de cât, nu?
5: Mai pui că și pică în mijlocul săptămânii. E nasol. E miercuri. Da. Adică, na.
3: Da, da, da. E...
5: Dacă ar fi fost luna, atunci era o urgență și mergeam să vedem și noi.
3: Mm?
5: Așa?
4: Da, da, ești în vacanță, Mihai. În august.
5: E...
4: E... Zic da. Că nu te interesează eclipsa, nu dai doi bani pe ea.
5: Da.
3: Dar, băi, există ceva care... Acum, dacă eclipsa nu poate fi observată peste tot, generația Z cred că funcționează la fel peste tot, grație internetului și acestor celorlalte
4: măsuri de
3: imbecilizare în masă. Și am înțeles că ăștia evită magazinele fizice și iubesc locurile din care poți să ridice...
5: Da,
3: păi, colete.
4: Așa cum evită și telefoanele și preferă un mesaj text, nu?
3: Da. Și normal evită și să spună bună ziua și mulțumesc și să rămână pentru masă și restul chestiilor care, da, se mai spun. Și în viață, dar și în magazine, nu doar așa.
5: Da. Deci eu, de exemplu, am asistentul de pe telefon care mai comand luminile în casă. Le aprinde singur și le zic tot timpul thank you și you're welcome.
3: Da, da.
5: Îi mulțumesc de ce fiecare drăguț. Dată.
3: Da, și eu mai mulțumeam. Sau vorbeam cu... Salutam pe ChatGPT, el îmi răspundea,
5: era
3: drăguț așa, da.
4: Eu mai am obiceiul de a-l pune pe ChatGPT să-mi răspundă ca și cum ar fi un tânăr din generația Z, ca să mai țin și eu pasul cu ce se întâmplă. Ar putea încerca, e foarte amuzant.
3: A, da?
4: Da, e multă romgleză.
3: Ok, uite, o să încerc și eu, da, să mă pun la punct. Dar astăzi, de ziua internațională a psihologiei, trebuie să fim cu toții de acord că, uitându-ne așa la tineretul din ziua de azi și mai ales la generația asta Z, încă nu știi dacă este vorba totuși de o generație sau nu cumva ar putea fi chiar un diagnostic. Așa că să vă ferească Dumnezeu, să zicem la revedere, abia așteptăm să vă spunem bună dimineața, adăugăm un sincer... Pa, pa, pa, pa! Tradiționalul
8: Doamne ajută.
9: Hai pa, la revedere.
3: Și vă lăsăm cu Rolling Stones, cu piesa lor cea nouă, care se numește In The Stars, care e mișto. Are și un videoclip făcut cu AI.
5: Da,
3: arată bine.
5: Domnul Cuza al nostru.
3: Da, da, da. Dar, mă rog, sună credibil. Cred că merge de încheiere, așa, mai ales că azi o să fie foarte, foarte cald. Asta e foarte, foarte bine, pentru că, ce să vezi, vara ne-a luat și acum pe

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final, poveste o să scrie noi peste.
3: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest.
5: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 21 și 27 mai ai pâine albă feliată Velpitar 700 de grame la doar 5,86 lei și băutură pe bază de lapte și cafea Starbucks 220 sau 250 de mililitri cu 20% reducere la doar 10,79 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, ora 11, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit, vremea se schimbă în mare parte din țara. Ne mai emis atât o informare de ploi și vânt puternic, cât și un cod galben. Meteorologii spun că de la noapte în nord-vestul, nordul, estul și sud-est

Nordul Dobrogei vor fi rafale de 50-70 de km pe oră. Reguli mai stricte pentru turiștii care ajung în Grecia. Măsurile autorităților vizează atât protejarea obiectivelor turistice, cât și siguranța rutieră. Una dintre cele mai severe sancțiuni privește fumatul în mașină în prezența unui copil cu vârsta sub 12 ani, scrie jurnalul.ro. Dacă acest lucru se întâmplă în mașina personală, amenda este de 1500 de euro, iar pentru cele închiriate, 3000 de euro. Parcarea neregulamentară se sancționează cu până la 80 de euro, iar nepurtarea centurii cu 350. Ciprian Muntele, la Rock FM. The 9 to 5.

uite, mi-a apărut acum articol proaspăt, cald, de pe Press One. Un cuplu din conducerea Colegiului Psihologilor din România a obținut în ultimii ani un profit de milioane de lei din, o să ziceți voi, ședințele de terapie? Nu, din vânzarea de seturi de teste psihologice obligatorii pentru accesul în profesie sau avansarea în treaptă. Da, foarte bună observație undeva în comentarii pe pagina de Facebook a celor de la Presoan. Tiana subliniază că ușor, ușor Presoan e pentru psihologi și psihoterapeuți, ceea ce Recorder e pentru politicieni. Foarte bună, asta am râs. Dar ce coincidență, dacă vă aduceți aminte în urmă cu exact o oră, aminteam aici în emisiune, în Rockaholic, că azi, fix azi, e ziua națională a psihologilor. Ocazie cu care reiau urarea tradițională, la mulți ani cui se simte, pare că România nu e neapărat nevoie de diplomă pentru a fi psiholog și pentru a profesa, mai ales că se vede cu ochiul liber, de pacienți oricum nu ducem lipsă.

0: hai că am văzut și eu acum line-up-ul pe zile de la Chimaru, mai exact 3 seri de muzică live în Piața Constituției. Uite, vă zic și eu așa pe scurt, avem vineri 12 iunie, după cum urmează Mario Fresh, Teo Roz și apoi Robin and the Backstabbers, după care sâmbătă avem Alex Velea, Ștefan Bănică și Lupii lui Calancea și apoi duminică avem Smiley, Bere Gratis și Trooper. Duminică vin sigur, clar. N-am cum să nu vin la Trooper. E sarcină de serviciu. Mergem acolo în fața scenei. Să-i susținem pe ai noștri. Pe cei de la RATB i-am văzut într-un concert la Viscri, care a fost absolut superb. Pare rău, deși nu cred, nu sunt foarte sigur, dar mă tem că nu există filmarea acelui concert, ar fi meritat. Iar sâmbătă, da, uite, sâmbătă seara aduce una dintre cele mai puternice selecții ale ediției cu Lupii lui Calancea pe scenă, un proiect recunoscut pentru energia explozivă și mixul unic dintre folclor, rock și elemente simfonice, transformând fiecare concert într-un spectacol intens și imprevizibil. Aici, la Lupii lui Calancea, sunt acolo primul în fața scenei. Îmi doresc foarte mult să-i văd și iată, în sfârșit, cred că a și venit momentul să-mi împlinesc această dorință, ceea ce vă doresc și vouă. Mai multe detalii găsiți în articolul de la noi de pe site pe rockfm.ro.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
3: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Hello. La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
5: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
4: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro.

0: lui alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
1: Legio Phoenix MC România. Dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.

0: cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu primăria și consiliul local al municipiului Suceava.
2: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: pe final de oră am păstrat știrea asta pentru toți oamenii care ascultă în acest moment Rock FM în timp ce sunt la muncă. Oameni care astăzi, acum, în momentul ăsta, sunt poate și copleșiți de ceea ce fac ei din punct de vedere profesional, că nu-i întotdeauna ușor cu munca, știm asta. Și nu toți avem șansa să lucrăm la radio, la Rock FM, unde noi și mimăm munca, dar măcar o facem asumat, după cum bine se știe. Așadar, știrea motivațională de astăzi pentru voi, mai mulți polițiști din Thailanda s-au deghizat în dansatoare cu rochii, cu pene și paiete pentru a prinde traficanți de droguri. Știu scopul, scuză mijloacele, dar totuși, parcă și mijloacele astea au și ele limitele lor. Mai mulți ofițeri, de fapt, inclusiv bărbați, și mi se pare că de aici vine tensiunea în această poveste, inclusiv bărbați care s-au deghizat în dansatoare, purtând rochii strălucitoare și machiaj, și au participat la un festival stradal ca să se apropie de suspect fără să ridice suspiciuni. Trafic de metamfetamină, a urmat flagrantul, în fine, caz închis. După reținere, agenții au postat imagini de la operațiune, iar cazul a devenit viral pe rețelele sociale. Și de unde s-ar putea înțelege greșit că în Thailanda costum de lucru poate însemna rochie cu paiete și mandat de arestare, dar să știți că lucrurile sunt mai complicate, că în februarie, tot anul ăsta, ofițerii s-au costumat într-un dragon uriaș pentru a aresta un hoț.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Cântă cu mine dacă...

0: Cocktails, refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
2: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
3: De 1 iunie, distracția are rit la Destiny Park. Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, tarabane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, super meet and greet cu Mitsu și Ariana. Sărbătorește ziua copii.

pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Consiliar de specialitate din instanțe și parchete. Dacă va fi aplicată în forma propusă, deficitul de personal va crește în sistem. Noua lege a salarizării a fost criticată și de către Consiliul Superior al Magistraturii și Parchetul General. A început construirea unui pasaj peste DN1 la ieșirea din orașul Băicoi către municipiul Ploiești. Durata lucrărilor este estimată la 2 ani, iar fondurile pentru realizarea pasajului sunt asigurate prin Programul Național Anghel Salini. Un pasaj similar a fost construit în urmă cu câțiva ani la una dintre ieșirile din municipiul Câmpina către Ploiești. Sorana Cârstea joacă diseară în turul 2 la Roland Garros. Românca, locul 18 mondial, va evolua împotriva germanei Eva Lis, locul 81 WTA. Meciul este programat la ora 17:30. Ciprian Muntele, la Rock FM.

0: mai suport, pe cuvânt, nu mai suport nimic.
1: Chiar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
0: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
0: Nu ne mai înțelegem, e clar.
1: Nu înțelegi? Și-a

0: văzut și eu poza cu acel coif din secolul al XVIII-lea, obiect de patrimoniu, găsit de polițiști în locuința unui bărbat care încerca să-l vândă pe internet. Nu-mi dau seama exact de mărimea lui, că deși am poza în față, nu mai sunt alte elemente ajutătoare pe lângă. Ok, înțeleg, coif, cât poate să fie de mare, cât poate să fie de mic, da, putem să intuim, însă având în vedere că situația vine din Argeș, eram curios dacă anunțul vânzării... Nu cumva a venit de la rubrica, ce să vezi, cazane de țuică.
1: Morning Glory, Morning Glory, sunt cam uși în notători. Și încă o precizare, acum 3 ani apăreau primele semne ale confuziei în care ne zbatem încă și astăzi. Cum se spune corect, poliție sau miliție? Polițiștii argeșeni, în ghilimele, bineînțeles, au descoperit în urma unei percheziții acum 3 ani un coif care a fost catalogat atunci ca obiect de patrimoniu național din secolul XVI, cum au pronunțat polițiștii. Împotriva bărbatului care l-a găsit, s-au început cercetări pentru furt calificat de bunuri din patrimoniu cultural și tăinuire. Da, apelat totuși la experți, pentru că aparent există și experți în poliție și s-a descoperit până la urmă, după îndelungi cercetări, că obiectul era o jucărie, pentru că polițiștii nu purtau coif nici în secolul 18, pentru că nici atunci, nici acum, coiful n-avea ce să protejeze, da, cum ar veni. Deci, până una alta însă, dacă polițiștii nu sunt în stare să facă diferența dintre un coif din secolul al XVIII-lea și o jucărie, faceți bine și ascundeți toate pistoalele cu apă în vara asta.
2: Morning Glory, Morning Glory! Nu mai vă bătesc ca chiorii!

0: Ce credeți? Va fi construită o arenă pentru lupte de MMA. Temporar arena, dar totuși lupte MMA, unde credeți? Pe peluza Casei Albe. Măcar n-au construit-o la interior. Evenimentul e programat pentru 14 iunie și ar urma să includă mai multe meciuri de arte marțiale mixte organizate cu ocazia zilei de naștere a președintului american Donald Trump, care împlinește 80 de ani. Arena e ridicată chiar în fața reședinței prezidențiale și va avea o capacitate de câteva mii de spectatori, undeva între 4.000 și 6.000 pe acolo, în funcție de surse. Evenimentul va fi completat de ecrane uriașe, amplasate în zonă, că na, la o vârstă încolo s-ar putea să fie mai ușor să vezi pe ecran decât ce se întâmplă jos acolo în cușcă. Și în fine, ecrane sunt bune și pentru publicul care nu va putea intra totuși în perimetru. Pe lângă aniversarea lui Donald Trump, gala este legată și de marcarea 250 de ani de la independența Statelor Unite. Organizatorii spun că vor fi aproximativ 6 lupte în cadrul evenimentului, iar accesul publicului va fi parțial gratuit în zona exterioară. Îmi și imaginez sportivii aia după meci, cu fețele tumefiate, cu vocea lui Roche după cafteala cu Balboa, ridicând mâinile la victorie, cu adevăratul strigăt al victoriei.
1: Happy birthday, Mr. President!
2: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro
4: în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
3: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
3: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
3: Smiley
2: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
4: Chimaro,
3: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonina te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
4: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
6: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
4: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
6: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
4: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
6: Oameni reali, muzică reală.
4: Rock FM.
6: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
7: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55, doar pe AXN.
8: Viața bate câmpii.
9: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
8: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
10: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
11: Râz de ce existi.
12: R15, R18.
13: Cauciucuri de vară.
12: Chem un coleg.
14: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare nu mor niciodată.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
15: No more commercials. Until next time. Rock FM.

văzut că mai multă lume îmi trimite link. Am intrat și eu să văd ce s-a întâmplat. Aoleu, nimic deosebit. Doar faptul că Jandarmeria Română anunță într-o postare pe Facebook că e mâine concert Iron Maiden. Mai exact, au anunțat că ei sunt pregătiți să facă față unui eveniment de asemenea învergură cu mesajul Fear of the Dark. Citez. Din momentul ăsta citez din postarea lor. Fear of the Dark? Nu și pe Arena Națională. Să fie rock! Noi vom fi pe poziții pentru ca tu să fii în siguranță. Și au pus acolo, atenție, semnul ăla cu două degete în sus, știți voi care. Semn nu tocmai bine văzut de multă lume. Piu, Doamne ferește. Da, oricum, simpatică postarea și chiar nu sunt ironic. Oamenii s-au stăduit în felul lor să fie simpatici pentru a fi eficienți. Altfel, vedeți că la noi pe site, pe rockfm.ro, e articolul cu programul și regulamentul de acces la concertul de mâine. Doar atât țin să vă reamintesc eu că accesul la eveniment e permis doar cu bilete achiziționate de pe cele trei site-uri oficiale. Le găsiți acolo pe toate, apropo. Și mai ales, cel mai important, faptul că accesul nu va fi permis nici la acest concert cu bilete achiziționate din alte surse. Oh.

0: știrea pentru care vă asigur nu erați pregătiți. De fapt, nu eram pregătiți, că și pe mine m-a luat puțin prin surprindere treaba asta. Dintr-un articol de pe ziare.com aflăm că... Insist, țineți-vă bine. Cristian Mungiu, acuzat de o femeie că o filmează cu drona non-stop de fiecare dată când iese din casă, chiar și în anumite magazine, a deschis procese la București și Constanța. Ok, nu râdem și nici nu judecăm, Doamne ferește, nu noi. Că au de judecat oamenii acolo. De altfel, eu am crezut inițial că e genul ăla de situație, dar nu, nu, nu, nu. Din articol aflăm că dosarul de la Constanța, de exemplu, se află încă pe rol, cu termene stabilite pentru consultarea judecății, fără o soluție definitivă până în acest moment. În fin, hai să ne vedem de treaba noastră, iar aici la Rock FM, treaba noastră înseamnă în felul următor: de la ora 13, o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu, de la 16 avem Rock Driver cu Cristian Hrubaru, iar de la ora 19, ca în fiecare seară de miercuri, o nouă ediție Pulse Rock cu Doru Rocker Hionescu. Ne reauzim mâine după ora 10, tot aici, în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse, și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
3: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
2: Teddy Swims, Wedleg, Nikkep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
3: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. No, ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
2: Biletele nu.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum două bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 21 și 27 mai ai deodorant stick, roll-on sau spray Borotalco 40 până la 150 de mililitri cu 66% reducere la al doilea produs. Și hrană umedă pentru pisici Gourmet Pearl, minifileuri, 4 bucăți la doar 11,97 lei. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Hai la festivalul tău, București!
9: Începe Bucharest Design Festival.
8: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
9: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
8: petreceri și invitații internaționali în peste 150 de spații din oraș.
9: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
8: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
9: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
10: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
11: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
12: Prinde mega ofertele de weekend! Între 28 și 31 mai ai înghețată Aloma Collection Vanille, 0 zahăr, 362 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani și 30% reducere pentru articolele bere marca Tuborg. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
13: The break's over. To rock.
14: Tune it up.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit! Transportul în comun din Arad va costa 1 leu pe zi. Acum, pentru o oră, se plătesc 4,5 lei. Consilierii locali au aprobat reducerea tarifelor pentru călătoriile cu tramvaiul și autobuzul. Abonamentele lunare vor costa 20 de lei față de 100 în prezent. Măsura va fi aplicată de la 1 august. Percheziții DNA la primăria Iași, este vorba de un dosar referitor la dispariția unei cantități importante de păcură din depozitele CET Iași. Se fac percheziții inclusiv în biroul primarului Mihai Chirica. G4 Media scrie că în această anchetă edilul este suspectat că ar fi plătit discreționar 2 milioane de lei de la bugetul local către rezervele de stat, fără să verifice cine a luat păcura depozitată la CET. Și porți deschise la Camera Deputaților luni de 1 aprilie, copiii vor putea admira Cupa Campionilor Europeni, obținută în urmă cu 40 de ani de Steaua București. Programul gratuit de vizitare este între orele 10 și 17. Lucian Boariu, la Rock FM.

Da, pe 17 iulie 21 Pilots vor concerta la Electric Castle, revin în România și sunt cap de afiș. Iar eu te salut, Lucian Boariu, sunt cap de afiș în programul Rock This Way, care a reînceput aici la Rock FM, și revin cu rubricile tradiționale, ca de obicei, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way, plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit aici la Rock FM, asculți hituri atent alese din genuri rock diverse. Spre exemplu, The Cure, Pictures of You, și ca să vezi, și The Cure sunt cap de afiș la Electric Castle. Ei vor concerta acolo pe 19 iulie.

0: E Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschid sesiunea de Q&A. Citam pe site-ul nostru rockfm.ro în calendarul zilei că în 27 mai anul 1889 în Statele Unite era patentat primul tonomat muzical cu fise. Și cred că ți-a picat fisa. Ce o să te întreb astăzi? Ce piesă rock ai vrea să asculți la un jukebox într-un bar de rockeri, eventual? Așadar, întrebarea Rock This Way aici la Rock FM. Ce piesă rock ai vrea să asculți la un jukebox contra unei fise, să zicem, nu știu, 50 de bani, să nu fie mult, să fie așa, o sumă simbolică. Ce piesă rock ai vrea să asculți la un jukebox? Trimite-mi mesajul tău, răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122. Altfel, rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Cargo și apoi YouTube.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Rock-ul nu se explică, se simte.
5: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
5: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
5: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: It's all about wedding culture.
9: It's all weddings.
8: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
10: Commercials are over. Let the guitars take over.

Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce piesă rock ai vrea să asculți la un jukebox, la un tonomat muzical, într-un bar de rocker eventual, contra unei monede de 50 de bani. Scrie-mi prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ar asculta Elvis Presley, CC Rider. Ziua bună, Lucian, asta chiar ar fi o experiență mișto și mi-ar plăcea să ascult melodia cu același nume, Jukebox Hero de la Foreigner. Te salut din Germania, Ovidiu. Salutare, băiețelul meu de 8 ani ar asculta The Beatles, Hello, Goodbye. Te salut de la rocul meu de muncă, Lucian. La jukebox aș asculta una dintre piesele pe care nu le-ați mai difuzat voi la Rock FM de foarte mult timp, de când ați întors caseta. Exemplu, Whitesnake, Still of the Night, Cargo, Ielele cu Kempes la voce, Holograf, Ochii Tăi, OCS, Odă în Piața Romană sau Megadeth, A Tout Le Monde. Ne scrie Andrei din Timișoara. Salutare, Luciane, mișto întrebarea de azi. Imaginează-ți o zi de iarnă, poate chiar de ziua ta, ascultând la un tonomat Johnny Winter cu Cheap Tequila, iar moneda ți-o dau eu. Hai să ne fie cu noroc. Mulțam. Ce piesă rock ai vrea să asculți la un jukebox? Scrie-mi prin WhatsApp la 0729001122. Rock FM, it rocks.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A te întrebăm ce piesă rock ai vrea să asculți la un jukebox. Scrie-ne prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie Bad Medicine, Bon Jovi. Altcineva Hello sau Electric Light Orchestra, Telephone Line. Salut, Lucian, aș vrea să ascult un vechi hit britanic, Iron Maiden, cântându-se pe ei înșiși, o piesă pe care nu am mai ascultat-o de mulți ani. Sunt Cristian din Ceptura. Ce piesă rock ai vrea să asculți la un jukebox? Trimite mesajul tău prin WhatsApp la 0729 001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm piesa de rockolecție. Astăzi am ales Do I Wanna Know cu Arctic Monkeys, apoi Bruce Springsteen, după care minutul de știri.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe!
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: Hai la festivalul tău, București!
7: Bucharest Design Festival.
6: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
7: Bucharest Design Festival.
6: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
7: amplificat de Rock FM.
6: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
7: Bucharest Design Festival.
8: Made of Bucharest, connected by design.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3 lei și 13 bani 100 de grame și telemea din lapte de vacă cu verdețuri Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 22 de lei 58. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Simte adrenalina Iron Maiden live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
5: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit! Vânzarea de acțiuni la companiile de stat blocată până la finele lui 2027. Camera Deputaților a adoptat proiectul inițiat de PSD și votat și de AUR și de SOS. USR acuză că legea este neconstituțională și că protejează controlul politic asupra companiilor de stat. Legea nu se aplică unităților care înregistrează pierderi timp de 5 ani consecutiv, celor aflate în insolvență sau celor ale căror acțiuni valorează mai puțin de 5 milioane de lei. Poșta Română inaugurează astăzi un hub logistic și de curierat la București. Compania națională a investit 50 de milioane de lei. În prezent, Poșta Română operează 7 hub-uri logistice și de curierat, între care și cele din Craiova, Iași, Brașov și Timișoara. Și sălile de jocuri de noroc se vor încheia treptat la Arad. Se va întâmpla pe măsură ce licențele pe care firmele le au vor expira. Decizia a fost luată de consilierii locali. Acestea au fost știrile orei 14. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
2: Have your say on Q&A.

Îl rock this way. Te salut, Lucian Boariu sunt, iar astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat așa: ce piesă rock ai vrea să asculți la un jukebox, la un tonomat muzical, eventual într-un bar de rockeri, contra unei fise, unei monede, preț simbolic, 50 de bani, zic și eu. Salutare, salutare, nostalgică întrebare îmi scrie cineva, deoarece în anii de liceu, 2009-2012, în Câmpina, chiar mergeam cu tovarășii la un bar, îi se spunea la Rogojină, ca să jucăm biliard și chiar aveau un jukebox. Fix 50 de bani era o piesă. Am un sentiment nostalgic când îmi amintesc cum am pus la jukebox piesa AC/DC The Jack și m-am îndreptat dramatic cu tacul în mână spre masa de biliard, am băgat ultimele 3 bile ale mele și la final în bila neagră am dat atât de tare încât a sărit de pe masă și am spart 3 sticle de bere de pe teșgheaua barmanului semnat Hercules. Ce piesă rock ai vrea să asculți la un jukebox? Răspunde prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: salutare, aș vrea să ascult Lorna Shore, Oblivion. Prima ar trebui să fie I Love Rock and Roll John Jett, ne scrie Cristi din Cluj. Ce piesă rock ai vrea să asculți la un jukebox? Scrie-ne prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm ce piesă rock ai vrea să asculți la un jukebox, la un tonomat muzical, eventual într-un bar de rockeri, contra unei monede de 50 de bani, să spunem. Scrie-ne prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: Creedence, Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Îl dau acum pe YouTube blan în mașină, că mi-am adus aminte de ea. Altcineva ne scrie: dacă e jukebox, obligat Whiskey in the Jar în versiunea Metallica. Salut, Lucian, dacă tot ai menționat experiența unui ascultător cu AC/DC și biliardul, aș asculta AC/DC cu Sink the Pink, pentru că și în clip apare biliardul. Altcineva ne scrie: aș asculta orice, numai Creedence să fie, ne scrie Călin din București. Ce piesă rock ai vrea să asculți la un jukebox? Trimite-ne răspunsul, mesajul tău, prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat, nu la tonomat, ci de pe caseta Rock FM, o să ascultăm Led Zeppelin, White Lion și apoi Imagine Dragons.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
3: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca.
4: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
3: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
2: Sezonul moto începe în forță. Seawolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. Seawolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei. Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni? Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
5: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
6: Pentru informații așteptați la rând.
7: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: You heard the ads. Now hear the rock.

dacă ai vrea să asculți la un jukebox, la un tonomat muzical, eventual într-un bar de rockeri, după ce ai introdus o fisă, o monedă de 50 de bani, să spunem, și scrie-ne răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie că ar asculta la un jukebox, iar plăcea să audă Charlie Daniels Band cu The Devils Went Down to Georgia. Iar altcineva ne scrie, aș asculta Led Zeppelin. Cred că ți-am și îndeplinit dorința mai devreme, a fost Whole Lotta Love cu Led Zepp. Da, tu ce piesă rock ai vrea să asculti la un jukebox? Să zicem că ai tonomatul în față, o monedă de 50 de bani, o introduci și îți alegi următoarea piesă. Ia să auzim, ce ți-ai ales?

0: This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm ce piesă rock ai vrea să asculți la un jukebox. Și am mai primit propuneri și mesaje prin WhatsApp. Liquido All The Way ne scrie cineva. Aș apăsa la nimereală, iar piesa ce va cânta îmi va fi predestinată. Salut, aș alege Therapy, A Moment of Clarity. Cu siguranță ne scrie Acoș din Târgu Mureș. Altcineva ar alege Master of Puppets, Metallica. Salutare, Lucian, eu aș asculta la Grunge de la ZZ Top. Parcă e făcută pentru jukebox. Piesa ne scrie Vasile din Cluj. Iulian propune NOS Celebrations cu Indochine. Și altcineva ne scrie salut la Tonomata și alege o piesă semnată Kempes. Așadar, ce piesă rock ai vrea să asculți la un jukebox? Ne poți scrie în continuare răspunsurile, mesajele și propunerile tale și pe pagina de Facebook Rock FM. Rămâi cu programul Rock This Way, imediat ascultăm Accept, Korn, Bad English și apoi Minutul de Știri.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.

0: și pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
3: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
4: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
3: Colecția recuperată.
4: Povestea Slătineanu.
3: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
4: Bilete pe artsafari.ro.
3: Recomandat de Rock FM.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La

0: aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

Granturile vor acoperi până la 60% din valoarea creditului, care poate fi între 5.000 și 500.000 de euro. Țigările electronice și dispozitivele de vapat interzise în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Legea a trecut de Senat și merge la Camera Deputaților pentru vot final. Festivalul copiilor pe 1 iunie la Hala la Minor din sectorul 3 din capitală. Evenimentul se va desfășura între orele 11 și 20. Cei mici vor avea parte de ateliere creative, competiții sportive și animație. Copiii din școlile sectorului 3 urcă pe scenă cu momente de muzică, dans și recitaluri. Accesul la festival este gratuit. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

Programul Rock This Way aici la Rock FM. Încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt și deja devine o tradiție în fiecare an. Kiss FM, Magic FM și Rock FM se reunesc pentru festivalul Chimaro, ce va reveni în piața Constituției din București în zilele de 12, 13 și 14 iunie. 3 radiouri, 3 zile și 3 scene. În acest context, Chimaro Open Stage deschide porțile pentru trupele aflate la început de drum și le oferă șansa reală de a urca pe una dintre scenele festivalului Chimaro și de a cânta acolo live în fața unui public format din mii de oameni. Proiectul Chimaro Open Stage este dedicat artiștilor care au cântat până acum în săli de repetiții, în cluburi mici sau în fața unui public restrâns, dar care sunt pregătiți pentru următorul pas. Dacă ești un astfel de artist și faci parte dintr-o trupă, tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe chimaro.ro/concurs și să trimiți un live video cu trupa ta. Selecția trupelor câștigătoare va fi făcută de artiștii care vor concerta la Chimaro, printre care se află și Robin and the Backstabbers, Trooper și Lupii lui Calancea. Toate detaliile despre acest proiect Chimaro Open Stage le găsești pe site-ul nostru rockfm.ro.

0: Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. Continuăm faimoasa rimă de la Morning Glory din această dimineață și vă întrebăm pe toți iubitorii de patru pezi: doriți punguță, măturică, luați de aici și o lopățică.
1: Morning Glory, Morning Glory, toate e aleatorii.
2: Deținătorii de animale de companie au obligația legală să strângă după animalul lor conform legii, altfel sunt amendați. Poliția locală verifică numai dacă deținătorii de câini au punguță sau măturică. O vecină a numărat cu copilul pe trotuarul din jurul bazei sportive Cireșari, zona de promenada cartierului, 70 de excremente de câine. Eu, mergând cu copiii pe stradă, spune doamna, eram într-o conversație telefonică și mi-a spus apoi persoana respectivă de câte ori am zis caca, caca. Ai grijă, caca, caca, spune Elena Luca, ce reprezentata Asociației Părinții de Cireșari, un grup de cetățeni implicați civic în cartierul Domenii 1 Mai. Și parafrazându-l pe poetul Bojescu, a venit și timpul iaca să nu mai lase oamenii pe stradă caca. Și nu o să mai dureze până când doamna de la magazin o să vă întrebe: doriți punguță, măturică? Și normal, poliția locală a început această acțiune care se numește măturica la control. Acum să nu ne uităm doar la aspectele negative, pentru că dacă ești atent să nu calci în rahat, sunt mult mai mici șansele să nu cazi într-o canalizare fără capac, de exemplu. Dar hai să lăsăm lucrurile astea și să nu uităm versurile poetului, cum spuneam, nu? Veniți și timpul iaca să nu mai lase oamenii pe stradă caca.
1: Morning Glory, Morning Glory, patria și impostorii.
3: Kiss FM,
4: Magic FM
1: și Rock FM
3: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine
1: scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
3: Mario,
1: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Vănică,
3: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
3: Smiley
1: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro,
3: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
6: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
7: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa:
1: Teddy Swims, Wedleg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
7: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
1: Biletele nu.
8: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
9: Am mers și noapte. cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
11: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
12: Bilete pe getin.ro.
11: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
13: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
14: Nu se pare, închid pe colegul.
15: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
1: The break's over. We're back on Rock FM.

This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. Tot pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici, de la Rock FM. În plus, pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online. Sunt 5 la număr până acum, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de

0: pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar dacă e miercuri, de la ora 19 îl poți asculta pe Doru Rocker Ionescu și emisiunea lui Puls Rock. E emisiunea care ia tensiunea muzicii românești. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV, 6 iunie, evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor, sâmbătă 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
9: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune, Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare nu mor niciodată.
10: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
11: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
12: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
13: We'll be back soon. Rock FM.
14: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
15: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipi. Spitala din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
9: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
16: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai Sana Napolact 330 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și cozonac cu cremă cu nuci stafide Boromir 450 de grame cu 20% reducere la doar 15,59 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
17: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
18: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: FM, este ora 16, avem știri cu Maria Ciurea.
1: Am găsit, cadrele sanitare amenință cu proteste, inclusiv grevă generală din cauza noii legi a salarizării. Liderul Sanitas, Iulian Pope, reclamă că actul normativ va scădea drastic salariile din domeniu.
2: Cel mai probabil procentul colegilor care vor fi pe pierderi pe actuala lege va sări de 60%. ATI, UPU, serviciile de ambulanță, toate acestea vor fi cu siguranță pe pierdere. Medicii probabil vor pierde 2.000-3.000 de lei, vor fi pe compensat.
1: Noua lege a salarizării unitare ar trebui să intre în vigoare în ianuarie. Sancțiuni date de Consiliul Concurenței pentru companiile de taxi de la Otopeni. Două organizații de profil și 18 companii s-au înțeles să elimine aplicația Clever de pe terminalele din aeroport. Asta pentru a împiedica călătorii să compare oferte și să aleagă cel mai ieftin taxi. Amenzile totale se ridică la aproape 4 milioane de lei. Atât la știri, Cristi Hrubaru, la Rock FM.
3: Don't be a cocalar. Be nice. Rock,

Stressed Out. Mâna sus norocoșii care și-au luat abonamente la Electric Castle. Ăla eu, ăla eu, ăla eu, eu nu. Deocamdată, 21 Pilots vin să facă o figură și mai frumoasă decât data trecută, cel puțin așa se vorbește în sat. Între timp avem un mare concert aici, în capitala patriei, mâine pe Arena Națională, Iron Maiden și Anthrax. Nene, nici nu îndrăzneam să visez când eram puști că îi pot vedea în acea seară. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19.

0: Ariel și System of a Down aici în Rock Driver. Dacă vă amintiți, ieri vorbeam despre apariția primului Ferrari electric. Bineînțeles că mi-am păstrat părerile pentru mine, însă de data asta o să mi le păstrez, dar o să citesc din reacțiile fanilor acestei mărci. Ferrari a prezentat marți modelul Luce, prima mașină complet electrică din istoria mărcii, un proiect conceput să redefinească ideea de supercar. Fanii au făcut praf noul design Ferrari. Și GSP vine cu o listă de reacții și comentarii ale fanilor și specialiștilor auto. Parcă e transport în comun. Altcineva spune, unde e butonul de dislike? Îmi pare tare rău pentru cei care trebuie să cumpere mizeria asta ca să primească mașina pe care vor cu adevărat. Ia să vedem. Când schițezi una dintre cele mai pline de emoție mărci auto din lume și ajunge să arate ca un telefon. Ho-ho-ho! Cineva mai spune, e mai rea decât mi-am imaginat. Altcineva spune, trebuie să fie un experiment social. Dar cine ar cumpăra vreodată un Ferrari care nu scoate niciun sunet? Mai întreabă cineva. Iar un nene vine din fundul grădinii și dă decisiva. Bă, rămâneți la făcut pizza. Ce să vezi, ce să vezi, Antena3.ro anunță astăzi că acțiunile Ferrari se prăbușesc după ce producătorul auto a prezentat prima sa mașină complet electrică. Luce e subiect de glume online. Da, dacă vă interesează subiectul, trebuie doar să dați Ferrari Luce și vedeți cam ce iese din treaba asta. În orice caz, fanii sunt foarte, foarte dezamăgiți, iar eu îmi păstrez în continuare părerile personale. Vis-a-vis de o mașină pe care nu o să o iau niciodată din vari motive. Pink Floyd imediat în Rock Driver.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
7: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
7: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
8: Hotel, bună ziua!
9: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
8: Sigur că da. Pe ce nume?
9: Omul Păianjen.
2: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
10: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
3: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: R15, R18.
14: Cauciucuri de vară.
13: Chem un coleg.
15: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
16: Commercials left.

0: oaspeți astăzi și acum și ora viitoare, un vechi prieten al meu, a mai trecut prin emisiune, un om de la care sunt foarte multe de aflat și de învățat, Andrei Nistor de la Echilibrium. Salutare!
1: Salut, salut Cristian! Mulțumesc de invitație!
0: Cu mare drag! Un om atât de vesel, un om atât de simpatic și un om care are multe povești în spate. Unele nu tocmai fericite, dar nu o să vorbim despre asta, prin ce ai trecut tu la un moment dat, însă trecutul tău te-a adus practic unde ești astăzi, în situația în care să împărtășești niște lucruri foarte, foarte importante pentru cei din jur care se confruntă cu, nu știu, cu psihoza, cu tot felul de lucruri.
1: Cu depresie, cu psihoză, cu probleme, exact. Cu anxietate, cu burnout, cu toate formele, practic, toate formele de...
0: Din ce în ce mai des întâlnite în zilele noastre și mai ales în rândul tinerilor, Andrei.
1: Adolescenții și chiar și cei sub 18 ani nu sunt feriți de aceste probleme, din păcate, din ce în ce mai mult.
0: Bun, ce este Echilibrium în câteva cuvinte?
1: Da, Echilibrium în câteva cuvinte este o asociație înființată în 2016, deci avem aniversăm anul ăsta 10 ani de Echilibrium.
0: Mulți ani.
1: Mulțumesc la fel. Pentru că ne ocupăm de probleme cum sunt depresia, tulburarea bipolară, anxietate, burnout și multe.
0: Spui ne ocupăm, înseamnă că ai o echipă în spate, nu ești de unul singur.
1: Suntem o echipă cu medici psihiatri, cu psihoterapeuți, sigur, organizăm grupuri de suport. Am făcut peste 750 de grupuri de suport săptămânale în 10 ani de zile, deci asta înseamnă peste 1400 de beneficiari.
0: Andrei, cum atrageți voi atenția, voi de la Echilibrium, atenția autorităților, politicienilor, societății, că există problema asta, din ce în ce mai des întâlnită, spitalele de psihiatrie sunt pline de tineri, e frustrant, e strigător la cer, cum și de ce statul nu reușește să facă naibii nimic în sensul ăsta? Cred, nu pare că face
1: ceva. Cred că e o problemă și de organizare, pentru că întreaga suflare a medicilor psihiatri, de exemplu,
0: așa,
1: care m-au invitat în martie la conferința anuală de psihiatrie a psihiatrilor, conferința națională a psihiatrilor. Am fost speaker la Iași la această conferință și cred eu că nu există o unitate între cei care tratează și pacienți și politicieni, bineînțeles, și practic nu e o comunicare așa cum trebuie și nevoile celor care au nevoie de ajutor nu sunt auzite pe deplin.
0: Da,
1: avem mult de lucru.
0: Tu ești genul de om care dacă e dat afară pe ușă, intră pe geam atunci când are convingerile lui și de cele mai multe ori e bine să faci asta în viață. Viața ne-a învățat pe mulți dintre noi că așa e bine să faci.
1: Și nu intru pe geamul de la parter, intru pe ăla de la mansardă, pe Velux,
0: exact. Poate că ar trebui să intri pe geamul a medicilor și să fii tu liantul. Pentru că dacă nu ia cineva inițiativa, o să vorbim despre rahaturile astea și peste 5 ani și peste 10 ani și nu se va fi întâmplat
1: nimic. Din păcate, suntem 2-3 ONG-uri pe partea de sănătate mentală pot să zic că sunt cel mai activ acțiune, ca activitate. Adică mai știu o asociație, se numește ARIPI, pe partea de schizofrenie, pentru cei cu schizofrenie.
0: Okay.
1: Și cred că mai este una, dar cu activitate foarte, foarte vizibilă, puțin vizibilă, slabă.
0: Și tu unde să te mai și împarți? Eu mi-aduc aminte că la ultima noastră discuție anul trecut aici la Rock Driver spuneai că ai fost și încă mergi în continuare în centre de pregătire a poliției române, unde înveți pe polițiști, cum să intervină în cazurile oamenilor care sunt în psihoză, în pragul suicidului.
1: Te mai duci, mai înveți
0: pe polițiști?
1: Da,
0: pentru
1: sigur.
0: Că totul a plecat de la un caz, îți aduce aminte? Un polițist tânăr a intrat în panică când a dat de un tip în psihoză care încerca să deschidă ușa de la scara blocului, avea un șperacul sau nu știu
1: un
0: ce
1: cui.
0: Avea. Un cui,
1: da.
0: Și polițistul tânăr, neexperimentat, s-a speriat și l-a împușcat mortal.
1: Șase gloanțe, unul i-a perforat oracele și a murit la spitalul Elias a doua zi dimineață.
0: De asta zic că trebuie învățați oamenii. Băi, nu intra în panică, vedeți care sunt gesturi.
1: De la acest caz am pornit o adevărată revoluție, să zic așa, în traininguri ale polițiștilor. Cred că am trainuit până acum peste 2000 de polițiști. Fizic, la Bravo. Modul fizic. Deci 2000 înseamnă...
0: E bine.
1: Nu știu dacă e mult, puțin la numărul total de polițiști, dar acest proiect e în derulare, se numește Safe Response, tocmai da,
0: foarte
1: pentru
0: bine.
1: Ca polițiștii să știe să intervină
0: da,
1: în,
0: să
1: în astfel de cazuri cu empatie și să ajute nici de cum da. Să curme viețile Corect. Celor care ar avea nevoie de ajutorul lor.
0: Corect. Echipat. Da?
1: Da.
0: Adică de la echilibru, pat, cărare, cale. Da, cale. 12 iunie, Teatrul de Revistă Constantin Tănase cu invitat special. Mai întâi spunem care e scopul acestui eveniment și apoi vorbim și despre invitați.
1: Deci trăim într-o societate în care oamenii își tratează cu mare respect și cu responsabilitate mai mult telefonul înainte de a-și trata mintea.
0: Absolut, da.
1: Și exact despre asta este conferința Echipath.
0: Așa.
1: Este despre ce se întâmplă cu omul din interior atunci când aparent funcționează, dar psihic se prăbușește. Noi ca societate am învățat să vorbim despre succes, dar încă ne este frică să vorbim despre anxietate, depresie, traumă, epuizare emoțională sau gol interior. Conferința Echipath vine să rupă fix exact această tăcere.
0: Bun, invitat special. Ia să vedem.
1: Invitat special. Cred că voi începe cu invitatul special numărul 1. Este vorba de actrița noastră pe care o iubim și cu care ne mândrim cu toții. Este vorba de Maya Morgenstern.
0: Foarte
1: care
0: tare.
1: A acceptat cu bucurie să se alăture acestui proiect, acestei conferințe.
0: Bă, eu te întreb,
1: da.
0: Are cunoștință Maya Morgenstern despre așa ceva în calitate de, nu știu, povestitor de trecut?
1: Cu siguranță...
0: Care e motivul pentru care ai chemat-o pe Maya Morgenstern?
1: M-a asigurat că această conferință Echipath, suflet, minte, corp, asta e denumirea completă,
0: okay.
1: Da? Se referă la cele trei lucruri pe care practic le deținem cu toții și pe care de multe ori le neglijăm, pe fiecare în parte sau chiar pe toate de multe ori, și Maya va avea o poveste specială legată de cele trei, minte, suflet, minte și corp, în niște povești pe care cu siguranță cei care vor veni la această conferință, fie în format fizic la Teatrul Constantin Tănase, fie în format online, pentru că va fi transmis pe live streaming pe echipath.ro, uh-huh. vor avea o experiență cu totul și cu totul unică.
0: Cel de-al doilea invitat?
1: Al doilea invitat este și moderatorul acestei conferințe, este vorba de Oreste.
0: Păi da? Tu ce faci acolo?
1: Oreste Teodorescu? Da, dar mă pun la coadă. Pentru că sunt organizatorul acestei conferințe, cred cu tărie că trebuie să fiu ultimul în prezentările invitațiilor speciali.
0: Da, îl salut pe Oreste cu ocazia
1: da,
0: asta.
1: Da, da,
0: un tip
1: da.
0: Pe care îl admir de foarte mulți ani.
1: Și el s-a alăturat proiectului cu bucurie și cu cum să spun, cu o... dragoste față de subiect, da, în mod special, pentru că este atras de zona aceasta suflet, minte, corp și va avea și el povestea lui în afară de a fi moderator, bineînțeles că va crea cadrul optim ca cei prezenți, fie online, fie fizic, să înțeleagă anumite lucruri pe care poate nu le știau sau cu siguranță o să-i impacteze emoțional prin această conferință. Va fi una vă spun cu modestitate că am organizat-o cu atâta bucurie încât
0: știu, pare mai noi
1: că
0: am vorbit la telefon.
1: O conferință eveniment cu adevărat.
0: Da. Și dacă o păstrăm și undeva acolo, poate o găsim pe YouTube pentru cei care n-au fost la fața locului sau pentru cei
1: ulterior,
0: care nu au fost pe fața...
1: Ulterior va fi transmisă pe YouTube, va fi urcată pe YouTube, sigur, și vor avea cu toți acces, dar m-aș bucura să fie prezența într-un număr cât mai mare chiar la eveniment.
0: E cu bilete sau cum
1: e? E cu bilete pe iabilet.ro.
0: Așa?
1: 12 iunie veți găsi conferința Echipath, suflet, minte, corp.
0: Gata.
1: Iabilet.ro.
0: Iabilet.ro. Gata, mulțumim frumos.
1: Încă ceva și termin.
0: Te rog.
1: Pentru ascultătorii Rock FM, dragi ascultători, mă adresez vouă. un cod de reducere, 20%, da? Introduceți pe iabilet.ro codul ROCK, R-O-C-K.
0: Foarte frumos.
1: Și aveți 20% reducere.
0: Mulțumim mult de tot. Și în încheiere am să te rog să-ți alegi o piesă, pentru că fac așa o paranteză. M-am mai întâlnit cu Andrei și în alte ipostaze, de exemplu, la karaoke. Să știți că el cântă foarte, foarte mișto.
1: Mulțumesc.
0: Atunci nu mai ții minte ce-i cânta. Robbie Williams.
1: Robbie Williams Feel.
0: Așa, și te-am auzit cântând mai devreme până să intrăm în emisie, Ozzy Osbourne, Mama Ain't Coming Home. Bănuiesc că pe asta o alegi.
1: Îmi doresc foarte mult să reaud pe o zi.
0: Acum,
1: sigur,
0: se rezolvă. Mulțumim și succes cu conferința.
1: Doamne ajută, mulțumesc!

tare mă bucur să constat că fata asta e din ce în ce mai tare și să mă bucur că Linkin Park au găsit o solistă atât de destoinică în persoana domnișoarei Emily Armstrong, The Antennas Machine, aici în Rock Driver. Apropo de domnișoare destoinice, Sorana Cristea joacă diseară în turul 2 la Roland Garros. Românca, locul 18 mondial, va evolua împotriva germanei Eva Lis, locul 81 WTA. Mai multe detalii în știrile ore 17. Rămâneți cu Rock FM.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
5: Romeo și Julieta.
4: Festivalul Internațional

0: 50 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
2: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro.
3: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lunii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
6: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat.

0: pe cinemacity.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

5 miliarde de lei acoperă 27 de kilometri de autostradă și include 36 de poduri, 4 tunele și 3 noduri rutiere. Lucrările vor dura 3 ani. Finalizarea este așteptată cel târziu în 2030. Primul centru de date din lume cu inteligență artificială cuantică va fi construit în România. Președintele Senatului Mircea Brudean a anunțat proiectul care va fi dezvoltat în județul Cluj, după o întâlnire cu reprezentanții companiei americane Driver AI. Investiția în prima etapă se ridică la $1 miliard. Și Sorana Cârstea joacă în turul 2 la Roland Garros. Românca locul 18 mondial va evolua împotriva germanei Eva Lis. Meciul este programat să înceapă peste 30 de minute. Atât la știri, Cristi Hrubaru, la Rock FM. The road doesn't belong to you. Be kind. Rock Driver on Rock FM.

Night Wish, a fost și ei tineri, a fost și ei la început de drum. Își amintesc, sunt convins, de începuturile din garaj, din sările de repetiție sau de pe scenele din orașul lor. Ei bine, e rândul vostru, celor care sunteți la început de drum aici în România, să fiți atenți la următorul anunț. Kiss FM, Magic FM și Rock FM se reunesc pentru festivalul Chimaru, ce revine în Piața Constituției pe 12, 13 și 14 iunie. 3 radiouri, 3 zile, 3 scene. În acest context, Chimaru Open Stage deschide porțile pentru trupele aflate la început de drum și le oferă șansa reală de a urca pe una din scenele festivalului Chimaru și de a cânta live în fața unui public format din mii de oameni. Proiectul Chimaru Open Stage este dedicat artiștilor care au cântat până acum în săli de repetiții, în cluburi mici sau în fața unui public restrâns, dar care sunt pregătiți pentru următorul pas. Dacă ești în stare și dacă ești un astfel de artist și faci parte dintr-o formație, tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe chimaru.ro/concurs și să trimiți un live video cu formația ta. Atenție, selecția trupelor câștigătoare va fi făcută de artiștii care vor concerta la Chimaru, printre care se află Robin and the Backstabbers, Trooper sau Lupii lui Calancea. Toate detaliile despre Chimaru Open Stage le găsești pe rockfm.ro. Cristi Hrubaru, sunt, salutare în ora a doua de Rock Driver.

0: Alien and Far, Smooth Criminal. Nene, de când cu filmul toată lumea vorbește despre Michael Jackson, că-s rocker, depeșar, hip-hopper, ortodox, catolici, steliști, dinamoviști, toată lumea vorbește despre regele popului. Laudativ, sigur că da. Ai fi zis că pe majestate nimeni nu-l întrece vreodată în nimic. Ei bine, canadienii par să spună, ține-ține berea. G4 Media, rapperul canadian Drake a stabilit un nou record în industria muzicală, depășindu-l pe Michael Jackson la numărul de piese ajunse pe primul loc în clasamentul Billboard Hot 100 pentru un artist solo masculin. Performanța vine după ce noul său single Genius STFU STFU a debutat direct pe poziția de lider în cerebrul top american potrivit revistei Variety. Da, n-am ascultat piesa, dar cu titlul ăsta, Genius STFU, cred că ajunge repede number one și în România.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Taj Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
5: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
2: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă! Simte adrenalina Iron Maiden live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea te vine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. aici.
2: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
7: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
7: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
7: Oamenii reali, muzică reală.
2: Rock FM.
7: Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
8: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
9: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
8: E ușor când ai cu cine.
10: Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune, Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare nu mor niciodată.
11: Let's get back to rock. Rock FM.

0: La final de poveste o să scrie noi peste. Asta urmează să auziți și acolo la Arenele Romane, pentru că Om la Lună vă invită vineri 3 iulie la Arene. La noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună. Am un pont pentru voi, prețul crește începând cu data de 2 iunie, așa că grăbiți-vă, luați-vă din timp bilete. Un eveniment organizat de Chimaru. Bun, avem oaspeți astăzi, Mircea Becherescu, da? Yes. Salutare!
1: Salut!
0: Și vechiul nostru prieten, Pavlos Popovici Toboșaru.
2: Salut,
0: salutare, salutare. Mamă, ce încet vorbiți, trebuie să vă dau chestiile astea tare. N-ați mâncat,
2: check,
0: asta.
2: Check. Gata, gata, s-a rezolvat.
0: Check, check, check. Da, ei n-au căști, care v-a să zică, pentru că dacă spun că avem căști nașpa și se întrerup, o să mă audă colegii de la tehnic și o să mă urască. Da, de multe ori, de câte ori am stat de vorbă cu Pavlos, i-am tot spus, când venea cu cât un proiect aici la Rock Driver, îi spuneam, mă, dar tu trupă când faci? Da, adună-mă niște băieți destoinici, s-o puneți de o trupă. Uite că s-a întâmplat minunea. Spune-ne și nouă, Pavlos, Radio Progress?
2: Da, Mircea a venit cu numele ăsta. Inițiativa e a lui, dar cum ai zis tu, că căutam să-mi găsesc oameni și m-au găsit ei pe mine, m-a găsit Mircea.
0: Așa, așa
2: da, funcționa. Da, și tare am impresia că și ultima oară când am venit la tine, cu Mircea deja vorbisem să facem treabă și... Ha,
1: asta nu știam.
2: Păi, cred că da, că acum câteva luni am spus eu ultimul album. Da.
0: Dar care e faza, Mircea, cu Radio Program?
3: Păi, mergem într-o zi pe stradă și am văzut numele formației. Și mi s-a părut atât de tare, pentru că, dacă să vin sincer, dacă te duci în Peru sau în China sau în Africa de Sud, la fel o să fie. Radio Progress sau Radio Progress.
0: Bine că n-ai trecut pe lângă sediu aur.
3: Da.
0: Da, mă bucur. O echipă foarte, foarte interesantă. Ștefan Sandu voce, Mircea aici de față, Matei Racoveanu chitară, Rareș Dumitraș cu bas, Pavlos aici de față la tobe și Matei. Am spus Matei Racoveanu. De ce m-ați spus să mai zic o dată, mă, că aveam lista în față aici, că mi-a trimis Pavlos, mă, mi-a trimis aici tot pomenii. Cu cine sunt băieți ăștia? Mai întâi o să spun că Mircea, sau pe Mircea s-ar putea să-l știți de la... Am fost la munte și mi-a plăcut.
3: Da.
0: Și nu i-a mai plăcut că a plecat?
1: Nu mi-a mai plăcut. Am plecat acum 2 ani.
0: Ai plecat acum 2 ani de la munte, da?
1: Da. Da.
0: Și ce ai făcut în ăștia 2 ani?
3: Păi, motivul principal pentru care am plecat a fost să pot să stau mai mult cu fiica mea, care în momentul ăla creștea, era foarte mică. Acum e mai mare, înțelege că tati merge să cânte cu băieții lui și nu se mai supără.
0: Aha.
3: Și am început treaba asta cumva când doream și un pic altceva, să experimente și altceva. În ăștia 2 ani de când am cântat, s-au strâns multe riff-uri care au stat la mine în laptop și l-am sunat pe Pavlos într-o zi, hai să facem treabă, și pe Ștefan. Apoi am găsit și încă 2 alți băieți și gata trupa.
0: Și gata trupa. Să înțeleg că deja vă adunați la repetiție, deja aveți câteva cântecele puse deoparte. Ia zi, Pavlos, cum merge treaba?
3: Avem.
0: Și evident urmează întrebarea cu care te stresezi de ani de zile, când naiba vă vedem pe scenă?
3: Pe scenă anul ăsta, cred. Anul ăsta sperăm din toamnă, ca să avem un set extins.
2: Iar de făcut piese tot facem. Mircea e capul răutăților la compus.
0: Lasă că nici cu tine nu mi-e rușine.
2: Exact. Da, dar aici...
0: Că și tu ești pofticios.
2: Aici îi las... Eu nu mă bag neapărat în chestia asta. Eu doar așa, hai să negociem puțin la tobă. Da, atâta. Știi? Da, avem deja 2 piese, printre care Storms, pe care am scos-o ieri și pe care o ascultăm azi cu tine. Mai avem una pe țeavă pe care o vom scoate...
3: Cândva.
2: Lunile următoare.
0: Așa.
2: Luna viitoare mai tragem 2 și... 2 piese, nu alte. Așa. Și după aia o să mai tot tragem și o să mai tot compunem și o să mai facem. Și o să urcăm și pe scenă cu ele.
0: Da, urcați pe scenă cu ele. Așa e cu tineretul ăsta. Nu te aștept. Aduce pe scenă. Da, foarte, foarte mișto. Storm este despre fenomenul vânătorilor de furtune, adică acei oameni care caută pericolul din motive greu de explicat. Voi sunteți acei oameni?
2: Nu știu, cred că toți am fost la un moment dat, da. De la care căuta acum carul cu fum.
1: Care seamănă furtună, oamenii da, care seamănă furtună așa în viețile lor și în viețile altora cumva.
2: De le mai zice în termen popular, aia de-au dragi pe ei.
1: Da, și... să le rezolve.
0: Mie mi se pare că în viață, când îți propui să faci ceva, dacă n-ai o doză de dragi pe tine și stai în gipsul tău acolo și nu vrei să deranjezi pe nimeni, băi, e nasol. E nasolul, s-ar putea să nu-ți iasă. Vorbeam cu o colegă de aici din radio, că noi ăștia care lucrăm în radio și televiziune și avem și doza aia de narcisism a noastră. Ba un selfie, ba un selfie, ba nu știu ce, ascultă-mă pe mine, ba un promo și așa mai departe. Eu cred că dacă nu dai puțin cu bățul prin gard și stai acolo în zeama așa ta, e. Nu e ok. La fel și în muzică, la fel și în pictură, și în dansuri, și în sport și așa mai departe. Pentru că la un moment dat vrei să fii recunoscut, vrei să fii apreciat, ți se dă acel curaj să mergi mai departe. S-au întâmplat destul de multe necazuri cu artiști care au plecat brusc dincolo când nu credeau că mai sunt înțeleși. Uite, acum o oră a venit un tip foarte, foarte interesant în emisiune care vorbea despre oamenii care și-au pierdut busola. Da. Dar nu vreau să vă întristez. Eu mă bucur foarte, foarte tare că ați făcut pasul ăsta. Vreau să vă urmăresc de acum înainte și de fiecare dată când aveți câte ceva proaspăt, trimiteți și la unchiul Cristian de la Focșani. Așa.
1: Mare drag.
0: Pentru că am, eu cel puțin cu Pavlu avem așa un soi de tradiție, știi, să împărtășim chestia asta și să împărtășim și cu alții, nu doar noi doi. Pentru că de fiecare dată când am stat de vorbă, că au venit mesaje și au zis, bă, da, da, uite, asta e bine, vrem să îi vedem, vrem... Uite, acum e formulă mai largă și de ce nu poate în toamnă...
2: Vizibilă.
0: La prima scenă, la prima scenă în care apăreți și voi în fața acelei scene să fiu și eu și să vă aplaud.
1: Te așteptăm cu drag.
0: Bun, haideți să ascultăm piesa asta și nu vă doresc decât spor la treabă, răbdare, să nu vă bateți când aveți succes pe bani și pe gagici, cum se întâmplă, da? Și să stați cu picioarele pe pământ, că așa se face treaba. Iar când mă uit așa la voi, am senzația că stau de vorbă cu niște nebuni simpatici, dar și serioși atunci când vine vorba de munca lor. În premieră la Rock Driver Storms și Radio

0: emisiune la companiile de stat blocată până la sfârșitul anului 2027. Camera Deputaților a adoptat astăzi această lege inițiată de PSD și votată de AUR și SOS. USR acuză că legea e neconstituțională. Mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Kessel pe lângă The Cure și 21 Pilots?
4: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
2: Teddy Swims, Wetlag, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Clifford Motes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
4: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle.
5: So I'm taking my time on my ride.
4: Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
2: Biletele nu!
6: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
8: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
9: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
10: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
10: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
10: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. Rock FM e peste tot.
10: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
2: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
11: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
12: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
11: Colecția recuperată.
12: Povestea Slătineanu.
11: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
12: Bilete pe artsafari.ro.
11: Recomandat de Rock FM.
13: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
14: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
0: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
15: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
15: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
16: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
17: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: puțin de 5 milioane de lei. Creșterea salariilor demnitarilor prevăzută în noua lege ar putea fi eșalonată. Premierul interimar Ilie Bolojan la Digi24.
1: Îl am mandatat pe domnul ministru Pâslaru ca negocierile care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană, pentru că această ierarhie de salarii nu putea fi evitată, subliniez, să caute să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari.
0: Noua lege a

combină producția de energie și capacitatea mare de stocare în baterii. Parcul ar urma să fie pus în funcțiune în toamna anului viitor. Energia produsă acolo va putea alimenta sute de mii de locuințe. Investiția unei companii austriece sare de

vaccinați, deparazitați, microcipați, iar cei care au vârsta potrivită sunt și sterilizați. La final, datele meteo de la Morchest se mai răcorește mâine. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade, cu 25 de grade în capitală. După amiază la munte, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și posibil în Transilvania.

0: Phoenix, fată verde, Cristi Hrubaru sunt, salutare la a treia oră de Rock Driver cu Phoenix. Ne întâlnim și anul acesta la Bikers for Humanity Rock Fest, acolo la Brezoiul Lumii, unde deja sunt abonamente de când ho-ho. Însă mai recent, vă reamintesc, au fost scoase la vânzare și biletele pe zile, cele patru zile, pentru că fiind o ediție aniversară, anul acesta s-a pus la cale un festival cu patru zile. Și o să vină și coleguții de la Morning Glory, pentru că atunci, chiar dacă au servici, ei vor fi în concediu. În viață, ci că e bine să ai servici, mamă, că vin vremuri din ce în ce mai grele. Dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundi, Spotify sau Apple Music.
1: Morning Glory, Morning Glory. Eu sprăjit sau cartofiuri?
2: Aproape 3 sferturi dintre angajații români intenționează să rămână la actualul loc de muncă, peste media europeană. Totuși, relația dintre angajați și companii nu este lipsită de probleme, câtă vreme peste o treime dintre respondenți nu ar recomanda compania în care lucrează. Mai mult, o parte dintre angajați consideră că salariile și beneficiile nu reflectă munca depusă, potrivit studiului Barometrul Fericirii la locul de muncă. Cine a inventat în penia asta de expresie? Totuși, angajații români se declară mai implicați, mai productivi și mai mulțumiți decât în anii anteriori. Normal, pentru că nu-și mai permite nimeni să comenteze în vremurile astea. Sunt foarte, foarte mulțumiți. Îi vezi dimineața în trafic, le sclipesc ochii de fericire când înjură și scuipă pe parbriz. De altfel, intenționează să rămână la actualul loc de muncă, se traduce în corporateză prin speră să nu-i dea afară șeful.
1: Morning Glory, Morning Glory, cât trăiesc nemuritorii!

0: Noi ți-am dat un mic Coldplay. In My Place aici în Rock Driver. Ia atenție, artiștii la început de drum. Kiss FM, Magic FM și Rock FM se reunesc pentru festivalul Chimaro, ce revine în Piața Constituției pe 12, 13 și 14 iunie. 3 radiouri, 3 zile, 3 scene. În acest context, Chimaro Open Stage deschide porțile pentru trupele aflate la început de drum și le oferă șansa reală de a urca pe una din scenele festivalului Chimaro și de a cânta, bineînțeles, live în faza unui public format din mii și mii de oameni. Proiectul Chimaro Open Stage este dedicat artiștilor care au cântat până acum în săli de repetiții, în cluburi mici sau în fața unui public restrâns, dar care sunt pregătiți pentru pasul următor. Așa că, dacă ești un astfel de artist și faci parte dintr-o formație, tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe chimaro.ro/concurs și să trimiți un live video cu formația ta. Selecția trupelor câștigătoare va fi făcută de artiștii care vor concerta la Chimaro, printre care se află Robin and the Backstabbers, Trooper sau Lupii lui Calancea. Toate detaliile despre Chimaro Open Stage le găsești pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Baftă!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupii lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: Cântă cu mine dacă

0: pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Viața bate câmpii.
4: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Liban, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
5: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
7: Râs de ce existi.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro.
10: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Sarmalele reci și șpriți de vară, da, cu toții suntem cu gândul la Punta de Rusalii, dar în țară și în lume se întâmplă tot felul de lucruri care mai de care mai de larg interes. Iar Magda Grădinaru, colega noastră, are grijă să ni le aducă în prim plan în fiecare săptămână. Criticile aduse de premierul interimar Ilie Bolojan proiectului centralei nucleare de la Doicești, bazată pe tehnologia reactoarelor mici modulare, au pus pe agendă o temă falsă și care inflamează. Se vorbește despre pro- și anti-americanism, când dezbaterea este despre cost slash beneficiu, ratarea unor opțiuni alternative, secretomania care aduce în prim plan tot pe băieții deștepți din energie și avantajele de a nu rata trenul unor noi tehnologii. Tranzacționalismul administrației Trump a făcut președinția să contracteze o firmă care să facă lobby inclusiv în domeniul energetic, dar înseamnă asta să nu pui în discuție problemele unui proiect costisitor, dar care are alte avantaje? Ei bine, invitată în podcastul Magda Grădinaru este experta în energie, Eugenia Gusilov. Găsiți punctul pe știri pe site-ul nostru pe rockfm.ro.

0: La final de Rock Drawer, mamă, se împlinesc 137 de ani de la apariția jukeboxului. În Statele Unite era patentat primul tonomat muzical cu fise, era o cabină făcută din lemn de stejar, lemn de la bun, iar primul a fost amplasat într-un bar din San Francisco, s-a întâmplat pe 23 noiembrie 1989. Primul jukebox din lume este creația lui Louis T. Glass, proprietarul companiei Pacific Phonograph, căruia a venit ideea că o mașinărie trebuie construită pentru a-i putea încânta pe clienții clubului cu șlagărele vremii, contracost, bineînțeles, și i s-a părut o idee amuzantă și profitabilă. Da, 137 de ani se împlinesc astăzi de la apariția jukeboxului. Cam atât pentru astăzi în ceea ce mă privește. Mâine dimineață de la ora 7 vă întâlniți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory. De la ora 10 vine Ciprian Muntele. De la 13 Lucian Boariu. Noi ne auzim mâine în Rock Driver de la 16. Iar mâine seară mergem la Iron Maiden. Cristi Hrubaru se îndrumă către casă, calm în trafic și mare atenție la cei care se deplasează pe două roți. Pa!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
6: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
8: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
9: Hai la festivalul tău, București!
10: Începe Bucharest Design Festival,
9: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
10: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
9: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
10: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
9: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
10: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
11: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
12: We'll be back soon with another rock tune. zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
13: The old protect the young and the young protect the old.
12: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
13: This is the way.
12: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
14: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3 lei și 13 bani 100 de grame și telemea din lapte de vacă cu verdețuri Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 22 de lei 58. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
16: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Plus Rock.
1: Pe aici se deschide o poartă scârțind ai repetat, ai repetat.
0: Povești discografice cu cântec.

bună seara la Puls Rock 159. Vă transmit Dor Ionescu și Sorin Turcin. Gata să reverse dintre al muzicii prea plin. Am început emisiunea cu Erlen Krauser, unul dintre muzicienii români cei mai vizibili când vine vorba de străinătate. Duminică îi celebrăm pe românii din diaspora, deși pe cei care au votat-o pe Alexandra și cei care ar fi luat cu asalt biletele concertului ei londonez din toamnă. Ole! Erlen cântă și el la Ebenthal, Austria, pe 20 iunie. Pe YouTube, televiziunea adolescenților, elevii noștri jurnaliști de la Botoșani l-au intervievat de curând, inclusiv despre noul său disc, unde Early, chitaristul fugar de la Phoenix, cântă și cu vocea. Wonders and Miracles a fost. Mă uit și spre diaspora istorică, la Republica Moldova, și constat că nu am difuzat niciodată Gândul Mâței. Aici, că la TVR am avut recital și interviu filmat prin 2005, la Ciocana, din câte știu, era în playlistul de hituri la Rock FM, așa că am ales În Gândul Nostru, din concertul Concept Luminează Circul, Hăt, din 2017. Deci live, de ultimă oră, ba și horă, pe 18 mai a început turneul

Gândul Măței, fenomen de 30 de ani, care va trece prin Bălți, Orhei, Cahul, Comrat, Ungheni, cu finalizare, promite solistul Nicu, la Arena Chișinău în toamnă. La mulți fani! Nu te uita la TikTok, ci te uită cum mai joc!

impresionant concertul de sâmbătă Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, primii 45 de ani, plus 1. Peste 2 ore cu invitați pe Sprânceană, inclusiv Filipisima, Țăndărică, Ștefan Bănică sau Cabron. S-au cântat și câteva cover-uri din Phoenix, Pasărea Rock and Roll, ori AC/DC Back in Black, pe lângă cele din repertoriul de decenii. Nemaipomenit și corul de copii. Un salut video și de la Nadia Comăneci, proiecții și sunet super ok. Felicitări! Tot sâmbătă, Delta Băcărești a împlinit 10 ani oficiali, cu Apus de Soare pe recitalul Toulouse-Lautrec Acustic. Pe Facebook-ul meu am postat câte ceva din atmosfera urban-rurală, cu o expoziție de proiecte pentru amenajarea Dâmboviței și așa mai departe, absolut fermecătoare. Mulți ani pentru noua piesă Hello Kitty, dar și pentru invitație, Cătălin Rulea. You rule?

Într-un interviu, TVR, care acompania sosirea Alexandrei Căpitănescu la Otopeni după frumoasa figură de la Eurovision, muzicianul Zoli tot a zis multe din culisele showbizului nostru, unele mai puțin plăcute. Zoli, cum ați mai auzit și la Pulse Rock și la Rock Driver, are un program fain de implantare a know-how-ului rock în liceele din țară și spera ca, măcar de la Ceuc mincoace, rockul să pătrundă și la radiourile nespecializate, de exemplu cu piesa nouă a Căpitănesei cu Gașca, Hit!

Săptămâna trecută i-am intervievat pentru un remix care va fi difuzat de TVR Cultural în toamnă pe timișorenii de la Imund. Trupă nu tocmai tânără ca medie de vârstă, dar proaspăt în undergroundul rock românesc. Pe Ovidiu Takac Bulbuc îl știam ca solistul pereche cu Tavi Horvat de la Implant pentru Refuz. Pe ceilalți i-am cunoscut acum. Oameni la casa lor, care cântau de plăcere, dar care s-au văzut nevoiți să dea concerte la un moment dat. În toamnă vine și albumul, probabil cu lansarea la Quantic. Până atunci, atenție bănățeni la concertul din 30 mai, în spatele Casei Tineretului, în deschidere cu Țineți-vă bine, Berzer, deocamdată un sunet live cam Imund, cu scuze. Nu am nimic de oferit. E, ba, au băieții!

0: ce fază, când am ascultat piesa 999 Berserk, să văd dacă nu are ceva obscenități majore pentru urechile finuțe ale ascultătorilor de muzică românească cu puls rock, Mandei Compri, postarea YouTube ajunsese la fix 1000 de vizualizări din septembrie 2024. Dacă nu înțelegeți toate versurile de aici, căutați-o să vă minunați. Nu e ușor, searching-ul ar putea să vă arunce la Berserk, piesa lui Eminem. Vă țin pumnii!
1: Puls rock dintre sute de arhive private. Așa ceva nu e

după atâta vorbărie să fie și muzichie. Pe 2 mai 2017 pleca dintre noi un mare muzician pop-rock, Mihai Coman, pe care îl omagiez. Multi-instrumentist, în primul rând claviaturist, dar și solist vocal, producător foarte căutat în studiouri. A cântat cu mai multe generații de trupe, pe Discogs apare în diverse roluri, pe numai puțin de 48 de titluri. Eu l-am descoperit cu Sphinx Experience, apoi firește cu Holograph, nu uit nici colaborarea cu Laura Stoica. La Puls Rock, un proiect mai puțin cunoscut, Jar, cu melodia Nu mă mai tem.

0: Rock FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: de Oros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
0: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
0: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe ghetin.ro. Partener media Rock FM.
5: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni?
0: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției.
2: Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă! Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
6: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
7: Nu toate basmele ar trebui spuse.
8: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
7: pe care le poți vedea.
8: Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
7: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
9: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
2: Pulse Rock, din cordul muzicii românești.

dedicație elevilor Liceului de Muzică Ion Vidu de la Timișoara, în fața cărora săptămâna trecută am filmat un portret cu fostul lor profesor, liderul de la Bega Blues Band, Johnny Botta. Puls Rock este o emisiune de informație, nu de audiție. Că pică audiența! În prima parte a melodiei aveam de-a face cu tema și cu un solo de trompetă. L-am tăiat până la jumate ca să las și dialogul cu pianul, iar acum vorbesc pe tema de final. Și încă ceva, se oferă cineva să mă ajute în toamnă să facem o emisiune cu absolvenții ai liceului vostru care și-au depășit condiția academică și au devenit artiști rock, folk, jazz, electro, ba chiar și un ziar gratuit. Revin la normal. Ascultăm încă Amfitrio, cea mai în formă trupă jazz autohtonă pentru mine de ani buni. A fost încă o piesă de pe albumul Timelines din 2024, Weave of Time, cu invitat Sebastian Burneci, trompetist în mare vogă, că e solicitat peste tot. De o lună au postat pe YouTube un film care documentează primul lor turneu european de 8 concerte, What Freedom Looks Like, de văzut că e haios. În altă ordine de idei, după Ploiești și două concerte la Timișoara, între care cel de duminică cu Teodora Brodienache și violoncelissimo, de ieri Amfitrio au trecut granița. Mai întâi pentru Sofia, apoi vin două festivaluri în Grecia, pe 29 mai la Preveța, iar pe 30 la Atena. Și le ținem pumnii strânși pe 28 iulie, când vor cânta în finala Euro Radio Jazz Competition la Marsiac în Franța, să fie într-un jazz bun. Și schimbăm placa pentru trupa lui Bogdan Trâmbaciu, coordonatorul organizării festivalului concurs Posada Rock de la Câmpul Lung Mușcel. Am mai difuzat Shifting Sands aici în 2023, de curând și la TVR Cultura, un live din 2011 de la festival, reuniți să cânte în deschiderea măritului padișah Geoff Tate. Câmpul Ungenii mi-au trimis o piesă de la Quantic, dar eu îi aștept și cu ceva din studio, cum mi-a promis Bogdan, din altă parte cu Shifting Sands.

0: L-am prins la cotitură pe Eugen când m-a felicitat pentru emisiunea In Memoria Martan de la TVR2. Nu că altfel ar fi prea ocupat să răspundă. Cred că eu sunt mizerabilul care nu sună cu cincinalul. Adică odată la 5 ani pentru cei care nu l-au prins pe Ceaușescu. Și ne cunoaștem de dinainte de cum, din studioul Magic Sound, când înregistra cu Talita Kumi fabulosul album rock progresiv Despre Cuvinte. Am tot dat pe aici. 96-2026, 3 decenii de când ne știm. Dar și de când Eugen Nuțescu a apărut oficial în muzica românească cu Pulse Rock, am mai vorbit despre al treilea album, Grădinile Suspendate ale Indiferenței, lansat în aprilie. Acum doar o autocaracterizare scurtă. Discul s-a născut într-o cameră cu o chitară, un looper și o carte. Să fie și fapte, zic, melodia Pașii și pe ziua de azi, ce fain crește instrumental Eugen fiecare melodie, până să fie gata să o asculte adulții. A se lăsat și la îndemâna copiilor, deci.
1: Pulse Rock, coarda sensibilă a rockului românesc.

M-am dus să revendic terenuri virane, biserici la roșu, continente scufundate. M-am dus să refac bucată cu bucată reciful de coral și stocul de-al

M-am dus să șterg la fund copilul din mine. Apoi l-am trimis cu un șut în cur la școala de stat a vieții în mișcare. Dar deși a fost o călătorie imaginară, tot nu mi-am făcut pașii pe ziua de azi.

Istorie. Dacă ziceam că Eugen a pășit oficial în fandomul rock în 96, tot atunci Hovercraft erau invitați de Petre McDean la întâlnirea de la miezul nopții și prezentau piesa Wandering. După caseta demo An Inquiry into the Essence și prezențe pe vreo 3 culegeri, trupa avea să se transforme anul următor în Serenity, pe care i-ați auzit acum un an tot aici și ați și văzut de curând în remixul cu Posadarock 40.

0: Astăzi seară la Salonul Shakespeare de la Craiova, de la ora 21, cântă Overlord. Cei difuzați cu zeița Artemis în aprilie. Rockerii olteni mai au o melodie haioasă mai veche, de fapt de-a râsul plânsul, cântată în premieră la reluarea festivalului Constelații Rock din 2022. Ați văzut vineri remixul de la TVR3. Citez. Această piesă controversată se referă la evenimentele care se petrec în imediata proximitate a României. Evenimente provocate de un moș care deține o rachetă atomică și care abuzează o babă indecisă și letargică, bătrâna Europa, motivând amenințarea ca pe un act de autoapărare preventiv din teama de expansiunea planetei pe care baba o deține. Totul se petrece nu în umbra marelui urs, ci a unui cățeluș cu părul roșu sau ce-a mai rămas din el. Refrenul se referă la trocul de până acum. Unii dețin rezerve de petrol și gaze, iar ceilalți dețin tehnologie. Puteți da frâul liber imaginației și puteți considera că totul se petrece într-un azil în care dansul funebru poate fi ultima distracție a zilei. Deci clar trebuie să vedeți și videoclipul Overlord, cățeluș cu părul roșu. În paranteza Amor Galactic, zic.
1: Puls Rock, dintre sute de arhive private, așa ceva nu există. 3, 2, 1...

Adunarea de metale 90-iste iar în floare la Rockstad Brașov în 30 mai. Granzii, Grime God, Taine și Gothic. Pe aceștia din urmă îi auzim acum cu piesa care dă titlul celui mai recent album al lor, Underground. Respect, Alin Petruț, pentru ceea ce faci pentru comunitate.

Această piesă a apărut și pe compilația Music for Humanity, primul volum, dar într-o altă variantă, cântată în engleză, cu titlul We Are the Underground, împrumutat Galei, care strânge în fiecare ianuarie metaliștii ei mai bătrâni din România. Deci și pe mine, ultimul pe listă, ca Iliescu pe vremuri. De pe aceeași compilație, Tattoos, cu pancării băcăoani Scandal sau Scandal, fugiți de mult la mama lor, adică în țara lui Sex Pistols, au mai fost pe aici cu gălăgia. Iar eu vă reamintesc că volumul al doilea, Music for Humanity, se va lansa la Bikers for Humanity Rockfest 5, Brezoi, între 18 și 21 iunie. It's a

0: Cluj, s-a strigat adunarea Sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
1: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Sub Carpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
7: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.

0: sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august, la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
1: Rock. Guarda sensibilă a rockului românesc.

0: V-am promis în urmă cu câteva ediții, sâmbătă noaptea la TVR Cultural sunt bucuros să pun în pagină portretul unui super instrumentist, dar și muzician. Fernando Drăgănici, claviaturist și baterist care reprezintă câteva firme de instrumente de vârf de top. Am ascultat Shadows on the Keys, unde s-a descurcat onorabil și cu chitara și cu basul. A cântat cu grămezi de trupe și soliști de la noi. Este în agenda impresarilor italieni ai lui Steve Vai, de exemplu. Și abia aștept să ne vedeți la el în studio. Finalul ediției aparține tinerilor jurnaliști de la Buzz Media, care s-au jucat cu brutul unui interviu luat chitaristului de la Sarmalele Reci, dar și liderul de la Castor 604, Emil Viciu.
1: Pulse Rock, din cordul muzicii românești.

0: pe 1 iunie, Robin and the Backstabbers concertează neexpirat. Când tinerii de la Botoșani m-au cadoristit în ultimul an cu un interviu documentar cu liderul Robin Proca pentru Remix, am descoperit chiar la început videoclipul Cosmonaut, pe care, spre rușinea mea, nu știam și care mi se pare underrated. Pentru mine este despre copilărie, dar făcut cu maturitate, de la tobele care acompaniază strofa la soloul de chitară. Ne mai vorbim de acele diapozitive din copilăria fraților Proca. La mulți ani tuturor copiilor, mici și mari!
1: La multe dimineți ne-au șters de tot, visele n-a mai rămas nimic, nici măcar nu știu cum am ajuns aici. Să nu uiți să mănânci, să te îmbraci, să nu răcești.

Cum am anunțat deja, miercurea trecută, Public a lansat noul single Dacă vrei să stai la Puls Rock, un debut. Iar dacă nu v-am convins cu ediția 159, poate reușim cu The Next One și ne împrietenim numai la Rock FM, se știe.

0: adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sezonul moto începe în forță. Seawolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. Seawolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
3: Ce ți-aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, EON.
0: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest. Recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: You heard the ads. Now hear the rock.

0: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
3: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
2: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
4: Tema ediției Will Matters.
3: Cât e prea mult?
2: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com
4: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
4: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
7: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
8: The old protect the young and the young protect the old.
7: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
8: This is the way.
7: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Poveste o să scriem noi peste.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai Sana Napolact 330 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și cozonac cu cremă cu nuci stafide Boromir 450 de grame cu 20% reducere la doar 15,59 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Cântă cu mine dacă...

0: pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Ce ți aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
2: Simte adrenalina Iron Maiden live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: The break's over. We're

0: Norocul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Nu toate basmele ar trebui spuse. Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
2: pe care le poți vedea.
1: Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
2: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
0: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
3: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
4: De 1 iunie, distracția are ritm la Destiny Park. Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, taravane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, Super Meet & Greet cu Mitsu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
7: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rock Fest? Te distrezi și ajuți în același timp.
8: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest. Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
7: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
8: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV, 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
5: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
6: The old protect the young and the young protect the old.
5: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
6: This is the way.
5: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
7: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
8: Recomandat de Rock FM.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
10: Commercials left the building.
11: Let's get back to rock.
10: Rock FM, it rocks.

0: Pădurile Regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
1: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
2: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
1: Teddy Swims, Wetlag, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
2: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. So ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
1: Biletele nu!
3: Hai la festivalul tău, București!
4: Bucharest Design Festival.
3: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
4: Bucharest Design Festival.
3: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
4: amplificat de Rock FM.
3: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
4: Bucharest Design Festival.
3: Made of Bucharest, connected by design.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane,
1: marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper.
2: Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
1: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
2: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
1: Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul.
1: Bilete pe getin.ro.
5: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
6: Nu toate basmele ar trebui spuse.
7: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
6: pe care le poți vedea.
7: Adam Scott în rolul principal. Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
6: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
8: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
1: Recomandat de Rock FM.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: Viața bate câmpii.
6: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
7: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
9: Râzi de ce existi.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
11: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Bikers for Humanity Rockfest 2026. Suntem toți tari ca munții.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
5: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
7: We'll be back soon. Rock FM.
5: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
8: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
5: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute. Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
8: Oameni reali, muzică reală.
5: Rock FM.
8: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
9: It's all about wedding culture.
10: It's all weddings.
9: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.